West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, la final de săptămână vă invit să încheiem împreună o nouă săptămână lucrătoare. În orele următoare să rămânem fixați în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre știrile ore 8 ne vom însoți cu Madonna, No Mercy, James Bay cu Julia Michaels, Demis Roussos, Vanessa Carlton, Four Non Blondes, The Rolling Stones, Fun, Sugar Bass, Peter Andre. Sunt 13 grade în termometre, vor fi 18 astăzi, 23 mâine, cu cer mai mult acoperit, 8 grade pentru zorii zilei de mâine. Pilotul olandez Max Verstappen de la Red Bull, quadruplu campion mondial de Formula 1, exclus miercuri posibilitatea de a participa anul viitor la cursa de 24 de ore de la Le Mans, din Franța, dar ar putea lua startul la curse de enduranță în Germania și Belgia, transmite agenția France Press. Formula 1 a publicat săptămâna trecută calendarul pe anul viitor, care numără numai puțin de 24 de Grand Prix-uri, în timp ce cursele de 24 de ore de la Le Mans, Nürburgring și Spa-Francorchamps vor avea loc în weekenduri în care nu sunt programate curse de Formula 1. Verstappen, mare amator de curse de enduranță, ar putea participa la unele curse din calendarul WEC, după cum a precizat miercuri la Baku înaintea Marului Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Împreună în Timișoara, la 7 și 24 de minute, vă invit să răsfoim presa locală. Timparc aduce unele clarificări privind funcționarea regulamentului și modalitatea de plată în zonele cu tarifare progresivă, informează de Banat, în scopul asigurării unei informări corecte și responsabile a tuturor utilizatorilor serviciului de parcare municipală. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor publice, Timparc, reiterează aspecte esențiale legate de funcționarea sistemului. Pentru parcările cu tarifare progresivă, plata se realizează secvențial pentru fiecare oră de staționare, cu aplicarea tarifului progresiv corespunzător. În cazul utilizării metodei SMS, la numărul 7406, utilizatorul trebuie să trimită SMS-uri succesive. Astfel, în prima oră, tastează 121, urmat de numărul de înmatriculare al mașinii, costul fiind de 1,03 euro cu TVA inclus. În a doua oră, va trimite un alt SMS la 7406 cu textul 122. Și numărul de înmatriculare al mașinii, costul fiind de 101,15 euro cu TVA. Apoi, în a treia oră, textul va fi 123, numărul de înmatriculare al mașinii, costul fiind acum de 1,33 euro, iar în a patra oră, 124 și numărul de înmatriculare al mașinii, costul fiind de 1,57 euro. Din ora 5 se va trimite un SMS cu 124, costul fiind de 1,57 euro cu TVA. Universitatea Politehnică Timișoara încheie admiterea pentru anul universitar 2026-2027 cu unul dintre cele mai bune rezultate din istoria recentă, după ce toate cele 2356 de locuri bugetate disponibile la studiile de licență au fost ocupate. Este cel mai bun rezultat înregistrat la acest nivel în ultimii cel puțin 11 ani, într-un context în care numărul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat continuă să scadă, informează Ziua de Vest. În total, noul an universitar va aduce în anul întâi al UPT aproape 5.000 de studenți la nivelurile de licență, masterat și doctorat. Cifra finală va fi stabilită după finalizarea procedurilor de aprobare a dosarelor studenților internaționali de către Ministerul Educației și înmatricularea lor în UPT. Rezultatul confirmă interesul pentru oferta educațională a universității și în același timp arată că domeniile inginerești continuă să reprezinte o opțiune importantă pentru noile generații. Masteratul își menține nivelul ridicat de atractivitate. Și în ceea ce privește studiile de masterat, UPT înregistrează un rezultat foarte bun. În acest an au fost ocupate toate cele 1425 de locuri bugetate. Performanța este cu atât mai relevantă cu cât în ultimii 2 ani numărul absolvenților de licență a fost mai mic decât în cei 4 ani anteriori. Cu toate acestea, UPT reușește să atragă la masterat un număr de studenți mai mare decât în numărul propriilor absolvenți de licență din generațiile recente. Acest lucru arată că oferta de masterat a universității este atractivă și pentru absolvenți altor universități, precum și persoane care au finalizat studiile de licență în generații anterioare, subliniind astfel nevoia de formare continuă sau specializare întâlnită tot mai mult pe piața muncii. Cele mai mari solicitări s-au înregistrat la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Facultatea de Construcții și Facultatea de Arhitectură, care au atras pe lângă ocuparea integrală a locurilor bugetate și cei mai mulți candidați pe locurile cu taxă.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor, și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la Zilele Porților Deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara am 7:39 de minute. E timpul să răspăim și presa centrală. O companie privată de minerit pe asteroizi lansează prima misiune autonomă de testare anul viitor, informează G4 Media. Compania de minerit pe asteroizi Astroforge din California și-a rezervat misiunea Autonomy 1 pentru primul zbor al rachetei Nova Pathfinder de la Stock Space, care e programată să fie lansată la începutul anului viitor, transmite joi revista Space.com. După cum sugerează și numele, Autonomy 1 va funcționa autonom datorită noului model de pilot inteligent al sondei spațiale Solo dezvoltat de Astroforge. Autonomy 1 va fi prima misiune spațială care va desfășura în întregime misiunea fără o singură comandă de la Sol. Astroforge a fost înființată în ianuarie 2022 cu un obiectiv ambițios în minte, despre care postarea pe blog spune să deblocheze resursele sistemului solar. Astroforge va urmări metalele pe care intenționează să le extragă folosind o flotă de nave răspândite în spațiu. Controlul manual al unui număr mare de astfel de sonde ar fi o întreprindere costisitoare, ceea ce explică de ce startup-ul a dezvoltat sistemul de pilotare autonomă Solo. Modelul de inteligență este proiectat pentru a coordona în mod autonom funcțiile de bord ale unei nave spațiale. Solo funcționează pe lângă software-ul de zbor existent, bazat pe fizică, de la Astroforge, permițând navei spațiale să ia decizii în timp real în timpul zborului. Obținerea autonomiei depline a misiunii este sfântul graal al ingineriei navelor spațiale, precizând că Astroforge va avea o abordare treptată a acestui obiectiv ambițios. Turul României din acest an a cucerit inimile românilor și a crescut spectaculos, de 10 ori mai mulți spectatori pe traseu, peste 2500 de participanți în competițiile conexe și peste 3000 de preluări în mass media, informează Playtech. Turul României, cea mai importantă competiție ciclistă autohtonă, a încheiat una dintre cele mai memorabile ediții din istoria sa. Între 9 și 13 septembrie 2026, o caravană formată din peste 250 de persoane, 100 de mașini și 40 de motociclete a străbătut un traseu de peste 800 de kilometri. Organizată de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Ocean România, edițiile în acest an a înregistrat o premieră prin debutul istoric de la Chișinău. Susținerea acestui proiect de anvergură a reunit eforturile a peste 50 de instituții publice și companii. Cu peste 20 de echipe și din 14 țări la start, Tur România a oferit publicului un spectacol sportiv de elită. Totodată, cicliștii amatori de toate vârstele au putut experimenta atmosfera unei curse de rang internațional prin cele 5 evenimente conexe organizate în orașele gazdă, la care s-au înscris peste 2500 de copii și adulți. În linie cu obiectivul de promovare turistică și economică, traseul din acest an a reflectat diversitatea regiunilor tranzitate, îmbinând patrimoniul cultural cu peisajele naturale. După startul din Republica Moldova pe ruta Chișinău-Ungheni, caravana a trecut granița pentru a traversa regiunea istorică a Moldovei în etapa Iași-Piatra Neamț. Din zonele montane spectaculoase care o lega Piatra Neamț de stațiunea Băile Balvanioș, plutonul a coborât apoi spre sud în penultima etapă pe ruta Brașov-Ploiești. Competiția culmina pe 13 septembrie cu un circuit urban emblematic în inima Bucureștiului, oferind un final spectaculos pentru cele 5 zile de cursă. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2770, 1 dolar la 4,6395, o liră sterlină la 6,1368 și un franc elvețian la 5,6067.

0: Pe 25 septembrie 1849 muria la Viena la 48 de ani Johann Strauss, tatăl compozitor, violonist și dirijor austriac. În 1872 se inaugură Gara de Nord din București, se deschidea prima linie de cale ferată București-Ploiești. Până aici Cerna, poetul român, venea pe lume în 1881. În 1890, președintele american Benjamin Harrison semnează proiectul de lege privind înființarea primului Parcului Național Sequoia din California. Flora și fauna, inclusiv arborii gigante Sequoia, trebuiau să fie protejate și păstrate pentru posteritate. William Faulkner, scriitor american, laureat cu premiul Nobel pentru literatură în 49, vedea lumina zilei în 1897. Michael Douglas, actor și producător de film american, face astăzi 82 de ani. Mark Hamill, actor american, care l-a interpretat pe Luke Skywalker a primei serii din trilogia Războiul Stelelor, face astăzi 75 de ani. 71 de ani pentru fotbalistul german Karl-Heinz Rummenigge. Christopher Reeve, cel care l-a interpretat pe Superman, actor american de film, venea pe lume în 52, s-a stins în 2004. Actrița și modelul american Heather Locklear face astăzi 65 de ani. Rapperul și actorul american Will Smith face 58 de ani. Actrița de origine galeză Catherine Zeta-Jones face 57 de ani. În 72, norvegienii votează majoritar negativ la referendum privind intrarea în Comunitatea Economică Europeană. În 76, în casa lui Larry Mullen Jr. din Dublin s-a înființat trupa de muzică rock U2. În 81, Sandra Day O'Connor devenea prima femeie investită în funcția de judecător asociat al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii. Monica Niculescu, jucătoare română de tenis, face astăzi 39 de ani. În 2005, pilotul spaniol Fernando Alonso devine la 24 de ani și mai puțin de 2 luni cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe celebrul Michael Schumacher. În 2012 se stingea la 84 de ani solistul american Andy Williams.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
8: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
10: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
11: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
10: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
11: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
10: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
11: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: amazing things.
1: Din știrile la fix cu Iulian Casian, Sugar Bay Stronger în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Taylor Swift anunță lansarea unei versiuni extinse cu piese noi albumului The Life of a Showgirl. Miercuri a anunțat Taylor Swift lansarea The Life of a Showgirl din cor, o versiune extinsă a celui de-al 12-lea album de studio al ei, cu 4 piese noi, compuse după succesul istoric înregistrat de acest disc de la apariția sa pe piață, în urmă cu un an, transmite Reuters. Albumul va fi lansat astăzi, într-o postare anunțată de Swift pe Instagram. The Life of a Showgirl a fost lansat în octombrie anul trecut, a dobărât mai multe recorduri, toate cele 12 piese ale sale, intrând în Billboard Hot 100, în top 12. Noile piese au fost compuse după ce The Life of a Showgirl a înregistrat cel mai mare debut al unui album din istoria muzicii moderne, pe baza vânzărilor de discuri și ascultărilor în streaming, a spus Swift. La acea vreme am făcut o călătorie în Suedia pentru a sărbători împreună cu Max Martin și cu Sheldak, cei doi colaboratori ai mei la acest album. De fapt, voiam doar să reflectăm, să ne bucurăm de cât de recunoscători eram pentru momentul în care ne aflam, dar acolo era un studio și am făcut ceea ce facem întotdeauna când simțim ceva. Am compus mai multe piese, a povestit ea. Versiunea extinsă a albumului va include single-ul Patient Zero, pe care supervedeta pop l-a anunțat marți, alături de piesele Cleveland, Pink Clouding și Babylon. Martin și Shellback sunt compozitorii care au colaborat cu Swift la mai multe dintre albumele ei de studio. The Fate of Ophelia, primul single de pe albumul The Life of a Showgirl, a înregistrat 92,5 milioane de redări oficiale în Statele Unite. Asta doar în prima săptămână de la lansare.
2: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
3: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Studenții cazați în căminele universitare din Timișoara vor avea o procedură simplificată pentru stabilirea reședinței odată cu începerea anului universitar 2026-2027. Primăria Timișoara propune o colaborare cu universitățile și administratorii căminelor, care vor centraliza cererile și le vor transmite Direcției de Evidență a Persoanelor. Pentru stabilirea reședinței sunt necesare actul de identitate, contractul de cazare sau închiriere, cererea tip și o declarație pe proprie răspundere. Formularele pot fi obținute de la Direcția de Evidență a Persoanelor. Măsura se adresează tuturor instituțiilor de învățământ superior din Timișoara care administrează spații de cazare pentru studenți. Aproape 3250 de persoane și firme au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara în acest an pentru fapte care au afectat spațiile verzi din oraș. Valoarea totală a amenzilor depășește 1,48 de milioane de lei. Printre neregulile constatate se numără aruncarea deșeurilor, deteriorarea arborilor și a zonelor cu gazon și flori, depozitarea materialelor de construcții pe spațiile verzi, dar și parcarea autovehiculelor în astfel de zone. Amenzile au fost cuprinse între 100 și 5.000 de lei. Polițiștii locali anunță că verificările continuă și avertizează pe timișoreni și pe reprezentanții firmelor să respecte legislația pentru protejarea spațiilor verzi. Lucrări de tăiere, toaletare și defrișare sunt programate în perioada următoare în zona Lipovei din Timișoara. Echipele Horticultura vor interveni în această săptămână pe străzile Carol Davila și Molidului. Lucrările se vor desfășura etapizat, iar străzile vizate vor fi anunțate periodic. Locuitorii sunt rugați să nu parcheze mașinile în zonele de semnalizare și să respecte indicațiile echipelor din teren. Pietonii și bicicliștii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de perimetrele în care se lucrează. Două set dedicate teatrului contemporan și formelor neconvenționale sunt pregătite de Teatrul German de Stat Timișoara pe 26 și 27 septembrie. Drama Nights va avea loc de la ora 19:30 la viitoarea sală atelier de pe strada Cuvin numărul 2. Publicul va putea vedea 4 spectacole și va putea asista la concertul German Song Night, susținut de Dana Borteanu și Roxana Ardeleanu. Spectacolele sunt recomandate persoanelor de peste 17 ani și sunt supratitrate în română și engleză. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului, de la sala Atelier sau online pe site-ul Teatrului German de Stat Timișoara. Știința, tehnologia și creativitatea se întâlnesc sâmbătă la Muzeul Apei din Timișoara, unde are loc Târgul de Științe, Științescu și Prietenii 2026. Evenimentul se desfășoară între orele 11 și 15 și este dedicat copiilor, tinerilor și adulților pasionați de știință. Vizitatorii pot participa la experimente de chimie și fizică, demonstrații de robotică și programare, activități de imprimare 3D, dar și ateliere despre natură, apă și biodiversitate. În program este inclusă și proiecția filmului Apa are gust de soare. Accesul este gratuit și nu este necesară o rezervare. Târgul are loc pe Calea Urseni numărul 26 și este organizat de Fundația Comunitară Timișoara în parteneriat cu Muzeul Apei și Aquatim. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Peter Andre, Abba, Philip Bailey cu Phil Collins, Mica, Mark Anthony cu Tina Arena, Andrea Bocelli cu Jennifer Lopez, Ricky Poveri, Eric Clapton, UB40 și Prince cu Purple Rain. E oferta muzicală spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. 13 grade în termometre, nu mai mult de 18 vor fi astăzi. 8 grade mâine în zori cu 23 de grade mâine peste zi. 45% dintre angajații din România se confruntă cu burnout față de 37% la nivelul Uniunii Europene. Potrivit studiului Occupational Health Solution, Pulse 2025, 40% dintre angajații români indică presiunea timpului sau supraîncărcarea ca problemă, în timp ce 24% menționează stresul, depresia sau anxietatea. Un alt indicator este percepția asupra sănătății mentale la locul de muncă. 55% dintre angajații români cred că dezvăluirea unei astfel de probleme le-ar putea afecta negativ cariera, față de 48% dintre angajații europeni. Specialiștii psihoterapeuți spun că persoanele cu performanțe profesionale ridicate pot ascunde mult timp semnele epuizării. El continuă să-și îndeplinească sarcinile, chiar dacă somnul, energia și starea emoțională se deteriorează. Problemele pentru care cer ajutor sunt mai degrabă insomnia, anxietatea, iritabilitatea, oboseala persistentă, dificultățile de concentrare sau simptomele fizice. Uneori punctul de cotitură este un atac de panică, un conflict la serviciu sau imposibilitatea de a mai face față unor sarcini care înainte păreau ușor de gestionat. Printre semnele timpurii se numără trezirile nocturne cu gânduri despre muncă, oboseala care nu trece după weekend sau concediu, iritabilitatea, nevoia crescută de control, izolarea socială și dificultatea de a se relaxa fără sentimentul de vinovăție. Un angajat aflat în epuizare poate munci mai mult, poate accepta sarcini suplimentare și poate verifica excesiv ceea ce face. În timp însă pot apărea probleme de concentrare, erori, conflictele și distanțarea față de muncă. Vă doresc o zi excelentă.
1: West City Radio.
0: Audiție perfectă tuturor.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Prețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe calea Sever Bocu, alea Martir Gheorghe Sub, Grigore Tepopa, alea Andrului, intrarea Martin Osman Dumitru, Lisabona Cosmonauților Măslinului. În Moșnița Nouă, pe străzile Flamingo ai Gretei, Leontin Briciu, grădinilor, nucilor. În Chișoda, pe Nicolae Firul la numărul 74, în Cenad, la stația de pompare din localitate și parțial în localitate, în Herendeș, parțial în Sfânt Nicolae Mare, la ferma Sinagro și la Casniș, parțial în Comloșu Mare și în Jimbolia, parțial zona Rapova,

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Vehiculele electrice și-au crescut în mod semnificativ cota de înmatriculări noi în Uniunea Europeană. În ultimul an, a declarat joi Asociația Europeană a Producătorilor, aceea transmite agenția germană DPA. După oblun, 21,7% dintre autoturismele noi înmatriculate erau vehicule electrice cu baterie sau aproape 6 puncte procentuale mai mult decât în urmă cu un an. În total, înmatriculările noi de autoturisme au crescut cu 5,3%, ajungând la 7,55 milioane de vehicule potrivit asociației cu sediul la Bruxelles. Hibridele plug-in reprezentau o zecime din piață. În iulie, înmatriculările de automobile noi au crescut cu 3% comparativ cu aceeași lună anului anterior, iar în august au crescut cu 4,5%. Un nou șantier de regenerare urbană începe în Timișoara, în zona Pieței Mocioni și a cartierului istoric Iosefin din 12 octombrie. Lucrările vor începe cu reorganizarea circulației, etapă care va dura până în mai 2027. Peste 26.000 de metri pătrați vor fi modernizați. Proiectul prevede mai mult spațiu verde și pietonal, trasee pentru biciclete, benzi dedicate transportului public, iluminat și utilități modernizate, dar și o fântână cu jocuri de apă și lumină în centrul Pieței Mocioni. Pe durata lucrărilor, șoferii trebuie să țină cont de mai multe restricții și rute ocolitoare. Transportul public nu va fi afectat în prima etapă. Investiția se ridică la aproape 40 de milioane de lei fără TVA. E finanțată prin fonduri europene și de la bugetul local, iar lucrările sunt programate să dureze 30 de luni. S-au terminat banii de rabla. Ultimele sute de dosare s-au depus la motoarele termice și ibride pe 24 septembrie 2026 la 12:04 noaptea. Administrația Fondului de Mediu a închis programul rabla înainte ca termenul final 31 decembrie să fie atins. Ultimele cereri au fost depuse ieri în zorii zilei, la primele minute ale zilei de ieri. Pentru peste 28.000 de cereri au depus românii în programul Rabla în acest an, dintre care cel mai multe, respectiv 20.629, au fost dosarele pentru mașinile termice și hibride, din care vor beneficia preponderent Dacia și Ford. Programele pentru vehicule electrice și PHEV, precum și pentru motociclete, fuseseră deja epuizate anterior, cu 7.874 de dosare și respectiv 1.550 de dosare pentru moto. Iar pe 23 septembrie la ora 19:19 s-a depus ultimul dosar și la termice. Bentley Motors a lansat Torqal, primul automobil complet electric din istoria de 107 ani a producătorului britanic de mașini de lux, într-un test al interesului clienților bogați pentru vehicule electrice, potrivit CNBC. Torqal devine al patrulea model din gama Bentley, alături de Continental GT, Flying Spur și Bentayga. Automobilul proiectat și dezvoltat la fabrica companiei în nord-vestul Angliei are autonomie de până la 600 de kilometri, poate accelera de la 0 la 60 de mile pe oră în mai puțin de 3 secunde. Prețul de pornire este de 173.000 de lire sterline, aproximativ 229.500 de dolari. Modelul este astfel semnificativ mai ieftin decât Luce, primul automobil complet electric al Ferrari, lansat în urmă cu 3 luni și comercializat la 550.000 de euro, aproximativ 626.000 de dolari.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview CityZen, electrică de la 16 ani, la Timișoara. Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Primele informații muzicale ale zilei sunt aici la 8:37 împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: În 54, The King lansa al doilea single la Sun Records, Good Rockin' Tonight, care a fost un hit popular în 48 al lui Wynonie Harris. În 64, Temptations începeau să înregistreze My Girl, care avea să devină primul hit al lor de number one în state, primul din cele 15 hituri de top 10 în state. În 65, în timpul unui turneu britanic, Bo Diddley apărea la Imperial Theatre în Nelson, în Lancashire. În 65, desenele animate cu Beatles și aveau premiera la ABC TV în Statele Unite. Prima poveste era intitulată I Want to Hold Your Hand, în care grupul explora fundul oceanului într-un batiscaf, întâlnind o caracatiță bolnavă de dragoste. Galeza Mary Hopkins domina topul din insulă în 68 cu Those Were the Days. Hopkins semnase cu casa de discuri a Beatles-ilor, Apple, și asta după ce a apărut în show-ul de talente al televiziunii britanice Opportunity Knox. În 69, John Lennon înregistra Cold Turkey cu Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Voormann și Yoko. Lennon i-a prezentat cântecul lui McCartney ca un potențial single de la The Beatles, dar a fost refuzat și a lansat-o ca single Plastic Ono Band, el fiind unicul creditat ca și compozitor. În 70 avea loc difuzarea primului episod din serialul Partridge Family la televiziunea americană, în care jucau și Ray Jones, David Cassidy, Susan Day și Danny Bonaduce. În 72, Black Sabbath lansau al patrulea album de studio, Black Sabbath Volumul 4. Albumul prezintă o copertă copertă o fotografie monocromă cu Ozzy Osbourne, având mâinile ridicate, realizată în timpul unui concert Black Sabbath. Urma inițial să se intituleze Snowblind, după unul dintre cântecele trupei, care face referire la utilizarea cocainei de către membrii formației. În 75, Jackie Wilson făcea un atac de cord în timp ce cânta pe scenă la Latin Casino, New Jersey. Wilson s-a prăbușit într-o comă, suferind grave răniri la creier. În mod ironic, se afla chiar în timpul interpretării unuia dintre cele mai mari hituri ale sale, Lonely Teardrops, și rostea primele două cuvinte din versul My Heart is Crying, când s-a prăbușit pe scenă, lovindu-se puternic la cap. A rămas într-o stare de semicomă timp de 9 ani, până la decesul său survenit în 84, la 49 de ani. Van Morrison a compus piesa Jack Wilson Said, preluată ulterior de trupa Dexys Midnight Runners, In Memoriam. În 76, Paul McCartney și Wings cântau un concert caritabil în piața San Marco din Veneția pentru a strânge fonduri pentru orașul istoric. Seara a fost un succes, însă greutatea echipamentelor folosite de trupă a provocat daune suplimentare pieței. Cu 47 de ani în urmă, pe 25 septembrie 79, Evita avea premiera pe Broadway. Muzicalul Evita lui Andrew Lloyd Webber debutează pe Broadway cu Patti LuPone după un an de succes în West End-ul londonez. Evita urmărește viața Evei Perón, actriță devenită prima doamnă a Argentinei, care a fost o susținătoare a drepturilor muncitorilor și a dreptului de vot al femeilor în timpul mandatului prezidențial al soțului ei, Juan Perón, din 46 până în 52. Dar povestea începe cu finalul, deoarece musicalul se deschide cu anunțul morții Evitei. Narratorul cinic al piesei, Che, modelat după revoluționarul Che Guevara, își bate joc de durerea argentinierilor cu ce circ și oferă publicului indicii despre aventurile sexuale ale Evitei. Noapte bună și mulțumesc! Și despre promisiunea ei egoistă de a-l ajuta pe viitorul ei soț, Perón, să ajungă la putere. Aș fi surprinzător de bună pentru tine. Cel mai faimos cântec este Don't Cry For Me Argentina, în care Evita își jură devotamentul față de țară și își prezintă activitatea caritabilă și propriile planuri de a candida la vicepreședinție înainte de moartea sa prematură. Lloyd Webber s-a reunit cu textierul Tim Rice, cel cu care a lucrat și la opera rock din 70, Jesus Christ Superstar, și a prezentat-o pe Evita cu un album conceptual de opera rock din 76. Cu Julie Covington, întrucâpând-o pe Evita, albumul a fost number one în topurile din insulă, înainte de a ajunge pe scenă cu o producție completă 2 ani mai târziu cu actrița Ellen Page în rolul Evitei. Spectacolul devine primul musical britanic care câștigă vreodată un premiu Tony pentru cel mai bun musical și inspiră musicalul de film din 1996 cu Madonna în rol principal și Antonio Banderas, care include o nouă melodie, You Must Love Me. Într-o zi de 25 septembrie în 80, John Bonham, bateristul trupei Led Zeppelin, murea la vârsta de 32 de ani, asfixiat de propria vomă după o noapte în care a băut excesiv. Trupa decide să se despartă în loc să-l înlocuiască. Pe 25 septembrie în 81, The Rolling Stones își începeau turneul în Statele Unite ale Americii cu un concert pe stadionul JFK din Philadelphia, unde au cântat în fața 90.000 de spectatori. Turneul e sponsorizat de producătorul de Moscow, Juman, stabilind o nouă paradigmă pentru implicarea corporatistă. Artiștii au lansat produse în trecut, de obicei pentru alcool, Hank Williams Jr. pentru Jim Beam, tutun Charlie Daniels pentru Skoll sau echipamente de înregistrare Earth, Wind & Fire pentru Panasonic. Dar legătura cu Juman, unul dintre primele trei companii de parfumuri, marchează prima sponsorizare majoră unui turneu național. The Stones nu trebuiau să folosească parfumul sau să-l susțină. În schimbul celor 3 milioane de dolari, Juman își avea logo-ul pe fiecare bilet și pe materiale promoționale, inclusiv pe copile trimise posturilor de radio, care încurajează să spună ceva de genul: turneul de Rolling Stones prezentat de Juman vine joi la Ubi Dubi Arena. Sigla oficială a turneului este sigla Juman cu buzele și limba Stones ieșind din O. În 81 e un parfum foarte popular în rândul tinerilor, publicul principal al trupei de Rolling Stones. S-ar putea să nu te miști ca Jagger, dar poate că poți mirosi ca el. Mulțumită parțial unui sobru Keith Richards, turneul se desfășoară fără incidente, încasând aproximativ 52 de milioane de dolari la valoare banilor de atunci, vânzând peste 3 milioane de bilete, făcându-l de departe cel mai bun turneu al anului 81. Când The Who se îmbarcă în turneul lor din 82, acesta este sponsorizat de Schlitz. Turneul lui Clapton din 83 e sponsorizat de firma de țigări Camel. În același an, Juman își răspândește și mai mult parfum, făcând echipă cu Kenny Rogers. Pe lângă sponsorizarea turneului, ei introduc două noi parfumuri inspirate de Rogers, The Gambler și Lady. Când Stones își lansează următorul turneu mondial, Steve Wills, în 89, acesta avea să fie sponsorizat de Budweiser. Revenim cu alte informații muzicale în prima jumătate a orei viitoare. I want to spend my lifetime loving you. Your Tina Arena, Mark Anthony.

0: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. Romania.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Cea de-a treia ediție a festivalului TIFF Timișoara s-a încheiat înregistrând cel mai mare succes de public de până acum. Pe parcursul celor 4 zile, peste 5500 de spectatori au luat parte la proiecțiile de film și la evenimentele conexe organizate în diverse locații din oraș, precum Cinema Timiș, Studio, Grădina de Vară Capitol, Casa Bunicii și Faber. Creșterea semnificativă a numărului de participanți față de edițiile anterioare reconfirmă integrarea festivalului în viața culturală a Timișoarei, după cum a subliniat și managerul evenimentului, Angie Strate, informează Ziua de Vest. Un interes major din partea publicului s-a înregistrat și pentru proiecțiile în aer liber, găzduite de terasa Cinema Studio, unde toate cele trei titluri din program, Lionel și Gorky Resort și cineconcertul de închidere Tren Fantomă, au fost sold out. Asta la vista pe finalul primei jumătăți. Intrăm în cea de-a doua cu Change the World și Eric Clapton. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. UB40, Prince, Alebac, Lara Fabian, Roxette, Falco, Tom Jones, La SketchUp, Eurythmics, Luis Capaldi. E ofertă muzicală aceste ore până când Iulian Casian ne va prezenta știrile la ora 10. Împreună în Timișoara vom fi până la 11, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! Centrul Pământului nu stă pe loc. NASA a descoperit că se deplasează odată cu anotimpurile. Asta au dezvăluit sateliții de pe planeta noastră. Pământul pare o planetă stabilă, cel puțin atunci când îl privim de la suprafață. În realitate, distribuția masei sale se schimbă permanent, iar aceste modificări produc un fenomen surprinzător. Centrul de masă al planetei își schimbă poziția de-a lungul anului. O echipă internațională de cercetători, din care fac parte și specialiști NASA, a reușit să urmărească aceste deplasări cu o precizie submilimetrică, folosind observații realizate cu ajutorul sateliților. Potrivit unui studiu prezentat de publicația științifică AFL Science, mișcările sezoniere ale apei și atmosferei sunt suficiente pentru a modifica poziția centrului de masă al Pământului cu câțiva milimetri. Descoperirea nu înseamnă că nucleul planetei se deplasează în interiorul Pământului sau că Terra își modifică brusc traiectoria prin spațiu. Fenomenul este legat de redistribuirea masei la suprafața planetei și în atmosferă. Pe măsură ce zăpada se acumulează, ghețarii se topesc, ploile tropicale devin mai abundente, iar apa circulă între continente și oceane. Deși schimbările sunt extrem de mici, măsurarea lor poate îmbunătăți sistemele de navigație, cartografierea și monitorizarea nivelului mărilor. Pentru a înțelege fenomenul, trebuie făcută o distinție între centrul geometric al Pământului și centrul său de masă, numit și geocentru. Primul este determinat de forma planetei, în timp ce al doilea reprezintă punctul în care poate fi considerată concentrată întreaga sa masă pentru calcularea anumitor proprietăți fizice. Dacă Pământul ar fi o sferă perfect rigidă, cu o masă distribuită uniform, cele două puncte ar coincide. În realitate, planeta nu este o sferă perfectă, iar distribuția masei se modifică permanent. De ce contează însă câțiva milimetri? Centrul de masă al Pământului reprezintă un punct de referință esențial pentru măsurătorile geodezice și determinarea precisă a pozițiilor de la suprafața planetei. Erorile în stabilirea acestui reper pot afecta calculele utilizate în cartografierea, navigația prin satelit sau monitorizarea modificărilor nivelului mărilor.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe Martir Nicolae Lăcătuș și pe bulevardul Constantin Diaconovici Loga, în Moșnița Nouă, în Mihai Român, în Herneacovea, în Bazoșul Nou, în Covaci, dar și în Lugoj, pe strada Salcâmului, Fagilor și Vivezilor. Presiune scăzută până la orele 15 în Giarmata și în Recaș și întreruperea furnizării apei până la orele 14 în Fibii și în Mașloc, acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Toată ziua astăzi va fi posibilă turbiditate în Chieverșul Mare. Se execută lucrări de mentenanță la stația de tratare a apei din localitate. O zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe. Tuturor, împreună în Timișoara.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de

0: online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Alte informații din istoria muzicală acestei zile. De 25 septembrie în 82, Queen își făcea o apariție surpriză în show-ul televiziunii americane Saturday Night Live, unde cântau Crazy Little Thing Called Love și Under Pressure. 8 ani mai târziu, 90, toboșarul Dave Grohl a dat o audiție pentru Nirvana și a primit postul pe loc. Ultima trupă a lui Grohl, Scream, se destrămase recent. În 92, doi fani au fost înjunghiați și au avut loc 20 de arestări după ce au izbucnit probleme la un concert Ozzy Osbourne în Oklahoma City. Vânzarea de alcool la concert a fost acuzată de incident. În 93, Jazzy Jeff and the Fresh Prince începeau două săptămâni de dominație în topul britanic cu singlul Boom Shake the Room, pe care figura Will Smith, care era rapper și actor din show-ul de televiziune The Fresh Prince și Bel-Air încă din 93. În acea zi, 93, Nirvana, acum 33 de ani, domina topul din insulă cu In Utero, cel de-al treilea ultimul album de studio al trupei americane de rock Nirvana. După ce a intrat în mainstream cu al doilea album Nevermind în 91, Nirvana l-a angajat pe Steve Albini să înregistreze In Utero. Căutând un sunet mai complex și mai abraziv, producătorul Scott Litt a fost angajat să remixeze singlurile All Apologize, Penurality, Heart Shape Box, supărându-lui pe Albini. In Utero a fost un mare succes comercial și de critică. Criticii au lăudat schimbarea sunetului și versurile lui Cobain. In Utero a ajuns pe primul loc în Billboard 200. Albumul e certificat de 5 ori cu platină, s-a vândut în 15 milioane de copii. In Utero a fost ultimul album Nirvana înainte de sinuciderea lui Cobain în 94. Penny Royalty, planificat ca single înainte de dispariția lui Cobain, a fost lansat în 2014, a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. Rolling Stone a plasat In Utero pe locul 435 în lista sa cu cele mai bune 500 de albume din toate timpurile și pe locul 173 în lista actualizată din 2020. De asemenea, a considerat al șaptelea cel mai bun album al anilor 90. În 99, solistul trupei Oasis, Liam Gallagher, era oprit de vameși pe aeroportul Heathrow și pus să plătească taxa vamală de 1300 de lire sterline după ce nu a declarat o haină de blană pe care o cumpărase din America. În acea zi, fostul Rolling Stone, Bill Wyman, a devenit primul artist important care a lansat un album pe propriul player MP3 digital personalizat. Dispozitivul de dimensiuni potrivite, fără părți în mișcare, a fost unul dintre cele mai mici de acest gen din lume. Dispunea de software de criptare conceput în Regatul Unit pentru a preveni pirateria. În 2000, Ozzy Osbourne a cerut oficial ca Black Sabbath să fie eliminată de pe lista nominalizărilor pentru galeria Rock and Roll Hall of Fame. Se spunea că Black Sabbath nu a fost niciodată pe placul presei. Suntem o trupă a poporului și asta ne convine. În 2006, I Don't Feel Like Dancing cu Sizer Sisters dominau topul din insulă, Sexy Back cu Justin Timberlake dominau topul Billboard Hot 100, iar Sandy Tom domina topul australian cu I Wish I Was a Punk Rocker with Flowers in My Hair. În 2011, New York Post relata că Sly Stone locuia într-o dubiță parcată în Crenshaw, un cartier din Los Angeles cunoscut pentru reputația sa periculoasă. Îmi place mica mea camionetă, nu vreau să mă întorc la o locuință fixă, eu nu pot sta într-un singur loc, trebuie să mă mișc, a spus el. În 2013, casa din Aberdeen, Washington, în care a copilărit Kurt Cobain, a fost scoasă la vânzare. Mama lui Cobain, Wendy O'Connor, și sora acesteia, Kim Cobain, au pus vânzarea în locuința la vânzare de pe East First Street, unde artistul a crescut, pentru sumă de 500.000 de dolari, sperând să găsească un cumpărător dispus să o transforme într-un muzeu. În 2015, al patrulea album de studio al lui David Gilmour, Rattle Than Luck, ajunge pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie. Gilmour a scris materialul pentru album în ultimii 5 ani, deși a subliniat că o piesă de pian de pe album a fost înregistrată cu 18 ani înainte în sufrageria sa. Pe 25 septembrie în 2017, Tom Petty and the Heartbreakers susțineau pe Hollywood Bowl din Los Angeles, ceea ce avea să devină ultimul lor concert, deoarece Petty moare o săptămână mai târziu. Spectacolul e ultima oprire a turneului lor 40 Anniversary Tour. În 2020, pe 25 septembrie, Van Morrison lansează piesa Born to be Free, unde protestează împotriva măsurilor de blocare luate din cauza coronavirusului. Nu am nevoie ca guvernul să-mi îngreuneze stilul, cântă el. El avea să lanseze alte două melodii de protest, datorate restricțiilor legate de coronavirus, Ask I Walk Out și No More Lockdown, Și când te gândești că s-ar fi putut și el mândri cu un certificat verde, gata, vaccinat și fără să mai aibă atâtea bătăi de cap. Acum 4 ani, pe 25 septembrie în 2022, filmul Don't Worry, Darling, cu Harry Styles în rol principal, se afla în fruntea box office-ului în timp ce cântecul său, As It Was, rămânea pe locul 1 în Billboard Hot 100. Filmul e regizat de Olivia Wilde, care a început să se întâlnească cu Styles după ce l-a adus în distribuția filmului.
2: Că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
0: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Festivalul Recolte, ediția a patra de la Giroc, informează Gazeta din Vest. Toamna aduce la Giroc un prilej de sărbătoare, întâlnire și generozitate. Festivalul Recolte, ediția a patra, invită pe toți cei care iubesc tradițiile, atmosfera de sărbătoare și bucuria de a dărui să se alăture unui eveniment dedicat roadelor toamnei și faptelor bune. Festivalul îmbină bucuria sărbătorii cu spiritul solidarității. Fondurile strânse din donații în cadrul evenimentului vor fi direcționate către construcția unui centru destinat copiilor aflați în nevoie, transformând astfel fiecare gest de generozitate într-o contribuție concretă pentru comunitate. Evenimentul va avea loc mâine, 26 septembrie, începând cu ora 12, pe platforma de pe Bulevardul Aviației din Comuna Giroc și va aduce pe scenă îndrăgiți interpreți de muzică populară, precum Carmen Popovici Dumbrava, Dumitru Teleagă, Vanessa Jarja, Ramona Ilieș, Bianca Opăriuc și David Crișan. Programul artistic va fi completat de formații și artiști locali. Pe scena Festivalului Recoltei vor urca și nume consacrate, precum Horia Brenciu și Feli Donose, doi dintre artiștii îndrăgiți de publicul din România. Pe lângă muzică și boie bună, participanții se vor putea bucura de produse tradiționale de sezon, activități dedicate copiilor, un imens ceaun de 1000 de litri, peste 1000 de sărmăluțe, precum și un fotocorner tematic pregătit pentru fotografii și amintiri de neuitat. Cei mici vor avea parte de un spațiu special amenajat pentru ei, unde se vor putea bucura de ateliere de creație, activități interactive și momente de joacă, într-o atmosferă veselă și prietenoasă.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

0: West City Radio.
1: Eurythmics și Luis Capaldi, Before You Go, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu The Communards. Don't Leave Me This Way. Intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Pacienții cu afecțiune ale creierului sau coloanei vertebrale se pot programa pentru consultații de neurochirurgie la ambulatoriul Spitalului Municipal Timișoara. Sunt evaluate problemele precum hernia de disc, stenoza lombară, traumatismele craniocerebrale și ale coloanei, tumorile cerebrale și unele patologii asociate epilepsiei. Medicii recomandă prezentarea la specialist în cazul simptomelor persistente sau neobișnuite pentru stabilirea investigațiilor și a tratamentului potrivit, pierderea cunoștinței, traumatismele craniocerebrale, dar și apariția incontinenței sau altor tulburări importante de mers sunt semne de alarmă și necesită prezentarea imediată la urgență. Consultațiile sunt gratuite în baza biletului de trimitere. Pacienții pot solicita și o a doua opinie medicală, inclusiv pentru intervenții realizate în alte clinici sau în străinătate. Locul de joacă de la grădinița cu program prelungit 53 de pe strada Drăgășani a fost recondiționat de echipele de mentenanță ale Horticultura, băncile și leagănele au fost curățate și revopsite, iar toate scândurile mobilierului de joacă au fost înlocuite. Lucrările au fost realizate în perioada vacanței, astfel încât copiii să revină într-un spațiu mai sigur și mai îngrijit. Retim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș organizează în perioada 1 octombrie-31 decembrie o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor textile. Locuitorii din Timișoara și din localitățile din zona 1 Timiș pot preda prin aport voluntar haine, lenjerii, pilote, pături, covoare de mici dimensiuni, perdele, draperii, lavete și alte materiale textile de dimensiuni medii. Deșeurile trebuie să fie curate și uscate, iar cantitatea maximă este de 60 de kilograme pe campanie. Nu sunt acceptate deșeuri reciclabile, reziduale, vegetale, voluminoase, periculoase sau echipamente electrice și electronice. Programul și punctele de colectare sunt disponibile pe site-urile Retim și Adid Timiș. Universitatea Politehnică Timișoara încheie admiterea pentru anul universitar 2026-2027 cu toate cele 2356 de locuri bugetate la studiile de licență ocupate. Potrivit reprezentanților UPT, este cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii cel puțin 11 ani. Și la masterat au fost ocupate integral cele 1425 de locuri bugetate. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la automatică și calculatoare, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, construcții și arhitectură. Universitatea estimează că noul an academic va aduce aproape 5.000 de studenți în anul întâi la licență, masterat și doctorat. Totodată, interesul candidaților internaționali este în creștere. Pentru programele UPT au fost depuse sute de dosare din afara Uniunii Europene și din partea românilor de pretutindeni. Zilele culturale maghiare de la Timișoara continuă până pe 27 septembrie cu concerte, spectacole, dansuri populare, gastronomie, meșteșuguri și evenimente comunitare în mai multe zone din centrul orașului. Vineri, programul pune accent pe muzica și dansurile tradiționale, iar în weekend sunt programate concertele principale. Festivalul aduce și un târg meșteșugăresc cu aproximativ 70 de comercianți și artizani, dar și activități în Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și la Casa Maghiară, redeschisă după lucrările de renovare. Ajunsă la cea de 11-a ediție, manifestarea își propune să prezinte cultura și tradițiile comunității maghiare în spațiul public timișoran. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Santana, Joe West, Jerry Halliwell, Ann Lee, Benny King, Susan Vega, Mel C cu Liza Letai Lopez, Fugees, Killing Me Softly, ne vor acompania până când ceasurile 11 vor arăta. Împreună în Timișoara am intrat în ultima oră întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Vigurescu, vă doresc o zi excelentă. Audiție perfectă pe mai departe tuturor. Cinemateca de film, science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice cum este Matrix din 99 sau filme provocatoare cum e Sosâg, producție din Kazakhstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.one. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

0: Prestigioasa Metropolitan Radio New York va distribui zeci de mii de bilete gratuite locuitorilor orașului, anunța joi primarul Zoran Mamdani, care dorește să facă cultura mai accesibilă. Inițiativa Opera pentru Toți va permite distribuirea aproximativ 70.000 de bilete în fiecare sezon printr-un sistem de loterie accesibil newyorkezilor. Arta nu trebuie să fie rezervată celor care își permit, a declarat primarul de orientare de stânga al celui mai mare oraș din Statele Unite. Deși o treime din bilete se vând de obicei cu mai puțin de $100.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Cele mai bune locuri se vând la prețuri mult mai mari. Fiecare newyorkez ar trebui să aibă ocazia să ocupe unul din cele mai bune locuri, indiferent de contul său bancar. Metropera din New York, care își desfășoară spectacole la Lincoln Center din Manhattan, e unul din cele mai prestigioase opere.

0: pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitar.

0: în Timișoara.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Lucrările la pasajul Slavici-Polonă din Timișoara au ajuns la aproximativ 80% în ceea ce privește extinderea și consolidarea rampelor, iar forajele pentru cele două structuri care vor traversa infrastructura feroviară sunt realizate în proporție de 75%. Pasajul va asigura o legătură rutieră directă între strada Ovidiu Cotruș și zona Freidorf, Calea Șagului, și va avea câte două benzi pe sens. Investiția depășește 49 de milioane de lei fără TVA, fiind finanțată integral de la bugetul local.

0: Șoferii trebuie să fie atenți la modificările de trafic. Până pe 31 octombrie, cei care vin de pe strada Wilhelm Tell nu mai pot merge înainte spre Ovidiu Cotruș și trebuie să vireze la dreapta pe strada Polonă. Pe Bretea 1, circulația se desfășoară în ambele sensuri, câte o bandă pentru fiecare direcție. Arabia Saudită, una dintre cele mai mari puteri petroliere ale lumii, face un nou pas către construirea propriei industrie auto. Startup-ul saudit, SIA, a prezentat primele sale două automobile electrice, un sedan și un SUV, cu un design futurist care vor ajunge pe piață la începutul anului viitor. Ambele modele poartă numele Exobot, se remarcă prin portierele care se deschid în sus asemănătoare aripilor unui pescăruș și printr-o construcție neobișnuită fără montantul central întâlnit la majoritatea automobilelor. Potrivit Reuters, compania intenționează să lanseze încă 5 modele până în 2030, într-un proiect prin care Arabia Saudită încearcă să-și reducă dependența economică de petrol și să devină un producător auto important în regiune.
1: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Punem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri de la 11:20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Joseph Russell din Persuasions, un grup a cappella care a lucrat cu Johnny Mitchell, cu Stevie Wonder, cu Don McLean, venea pe lume pe 25 septembrie în 39, s-a stins în mai 2012 la 72 de ani. John Locke din trupa americană Spirit venea pe lume în 43, clăparul trupei s-a stins în august 2006. 81 de ani are Oney McIntyre, compozitor, actor, cunoscut pentru Taxi 2004, Iron Man 2010, Blue Streak 99, din trupa scoțiană de funk și rhythm and blues Average White Band. Pick Up the Pieces au dominat topul Billboard în 75, s-au dus pe 6 în insulă. Chitaristul, vocalistul din Love, Brian McLean, venea pe nume în 46, s-a stins de un atac de cord în ziua de Crăciun în 98. 80 de ani face basistul din Iron Butterfly, Jerry Penrod. Alori Nagada de Vita, acel acea piesă care a dat titlul albumului lor din 68 de 17 minute, a devenit un hit de top 30 în Statele Unite ale Americii. Producătorul american, solistul și compozitorul de rhythm and blues, Cecil Womack, venea pe nume în 47. S-a stins pe 1 februarie în 2013. 71 de ani pentru cofondatorul, producătorul, basistul Steve Severin din Siouxsie and the Banshees. Dear Prudence cu ei s-a dus pe 3 în UK în 83. 71 de ani face astăzi Adelmo Fornaciari, cel care e mai bine cunoscut sub numele său de scenă, Zucchero. Fornaciari, sau pur și simplu Zucchero. E creditat drept părintele bluesului italian, el promovând acest gen muzical pe scena mare din Italia, e unul dintre puținii artiști europeni de blues care se bucură încă de un mare succes internațional. În cariera sa de peste 3 decenii, Zucchero a vândut peste 60 de milioane de discuri în întreaga lume, câștigat numeroase premii, inclusiv 4 Festival Bar, 9 Win Music Awards, 2 World Music Awards, 93-96, 6 premii, EFPI Euro Platinum și are o nominalizare la premiul Grammy. A colaborat și a cântat cu mai mulți artiști celebri, precum Eric Clapton, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Dolores O'Riordan, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti sau Andrea Bocelli. Will Smith, actorul din DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, face astăzi 58 de ani cu Men in Black. Solo a dominat topul din insulă în 97.

Pensiunile agroturistice din România au înregistrat o scădere cu aproape 14% a numărului de turiști și cu aproape 13% a numărului de nopți de cazare în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu o perioadă similară a anului trecut. Scăderile pe acest segment turistic sunt semnificativ mai mari decât scăderile cu 4,1% a numărului de turiști și cu 6,7% a numărului de nopți de cazare raportate la nivel național pentru toate tipurile de cazări turistice. Susan Vega, Mercy cu Liza, Lifetime Lopez și Fugees pe finalul întâlnirii de astăzi. Ne întâlnim și mâine în Casa Soarelui Răsare.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta. De la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia, Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Blue. I-am ascultat cu Hurt Lovers din 2013 de pe albumul Roulette la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Melanie C cu Lisa Left Eye Lopez, Ronan Keating cu Lulu și Backstreet Boys, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Melanie C cu Lisa, Left Eye, Lopez, Never Be The Same Again din 2000 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că zilele culturale maghiare aduc până pe 27 septembrie concerte, spectacole, folclor, gastronomie, meșteșuguri și evenimente comunitare în mai multe spații din centrul orașului. Cea de-a 11-a ediție a evenimentului are în program artiști precum Bagosi Brothers, Company și Neoton Familio, alături de formații de muzică tradițională și numeroși meșteșugari și producători. Organizatorii spun că festivalul a fost gândit ca o modalitate prin care comunitatea maghiară să-și prezinte tradițiile și cultura întregului oraș în spațiul public. În timp, evenimentul s-a extins și a devenit unul dintre principalele festivaluri culturale organizate în centrul Timișoarei. În acest an, programul se extinde și în Piața Sfântul Gheorghe, care va găzdui la rândul său mai multe activități.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim din un real

0: Schimbarea începe atunci când fiecare dintre noi face un gest simplu. STPT vorbește despre pașii către un transport mai curat, mai sigur, mai civilizat și despre respectul care începe cu un simplu gest. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Astăzi vorbim despre ceva ce ne privește pe toți. Cum putem face călătoria cu transportul public mai plăcută pentru noi și pentru cei din jur? Pentru că atunci când urcăm într-un tramvai, autobuz, troleibus sau vaporeto, călătorim împreună. Și câteva gesturi simple chiar fac diferența. Păstrăm curățenia, nu mâncăm în mijlocul de transport, nu blocăm ușile și lăsăm liber cu

0: culoarul de trecere. Dacă ascultăm muzică sau ne uităm la un clip pe telefon, folosim căștile. Și bineînțeles, avem grijă de vehiculul în care ne aflăm. Dacă vedem o persoană în vârstă, o femeie însărcinată, o persoană cu dizabilități sau pe cineva care are nevoie să stea jos, îi oferim locul. Un gest mic pentru noi poate însemna mult pentru altcineva. Și încă ceva important, călătorim cu bilet sau card valabil și validăm călătoria la urcare. Chiar și atunci când avem gratuitate și folosim un card de transport, îl validăm. Iar dacă folosim un bilet de 5 lei, e bine de știut că acesta este valabil 60 de minute de la validare. În aceste 60 de minute putem schimba tramvaiul cu autobuzul, troleibuzul sau un alt mijloc de transport STPT, fără să mai cumpărăm câte un bilet pentru fiecare. Și până la urmă, transportul public este al tuturor și îl folosim împreună. Îl păstrăm curat, respectăm oamenii din jur și călătorim corect. Pentru că respectul începe cu fiecare dintre noi și cu gesturi simple. Până săptămâna viitoare, vă dorim călătorii plăcute alături de STPT.
1: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă, un drum mai civilizat începe cu un comportament adecvat. STPT este în mișcare pentru un oraș mai curat.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Julio Iglesias Baila Morena din 1995 pe frecvența West City Radio. Localitatea Lovrin ar putea cunoaște o dezvoltare importantă odată cu finalizarea centrului de recuperare al Spitalului Județean, investiție care va valorifica proprietățile terapeutice ale apelor termale din zonă. Managerul Spitalului Județean, Dorel Sândesc, spune că proiectul ar putea genera inclusiv dezvoltarea infrastructurii turistice locale după modelul stațiunilor balneare consacrate. Centrul este realizat cu fonduri europene la care se adaugă finanțarea de la Consiliul Județean Timiș. Unitatea va avea 42 de paturi și un ambulatoriu destinat pacienților care au nevoie de servicii de recuperare. Apele geotermale de la Lovrin sunt utilizate în scop terapeutic, inclusiv pentru afecțiuni precum reumatismul degenerativ și reumatismul articular, dar și pentru recuperarea în cazul unor sechele neurologice. Valoarea estimată a investiției pentru realizarea centrului de recuperare de la Lovrin e de 43 de milioane de lei.

0: Cea de-a 21-a ediție a festivalului Simultan aduce la Timișoara experimente sonore și vizuale realizate de artiști români și străini, dar și întâlniri dedicate reflecției asupra direcției în care se îndreaptă festivalurile de artă contemporană și noile media. Programul include discuții și paneluri cu artiștii și invitații internaționali, dar și reprezentanții ai unor centre și organizații similare din Europa, Canada și Japonia. Potrivit managerului de producție al festivalului, Alin Rotariu, ediția din acest an este gândită în primul rând ca un spațiu de dialog și networking. Organizatorii consideră această ediție un moment de bilanț și de tranziție pentru festival. După două decenii în care Simultan a funcționat într-un anumit format, echipa pregătește schimbări pentru edițiile viitoare. Festivalul se desfășoară la Muzeul Corneliu Micloși până pe 27 septembrie inclusiv.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
7: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView CityZen, electrică de la 16 ani. La Timișoara!
8: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

pe cei de la Queen i-am ascultat cu Radio Gaga din 1984 la 11:56. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită viitorului executiv includerea a 7 propuneri esențiale în programul de guvernare, acuzând că măsurile recente de austeritate afectează grav învățământul superior. Principalele cereri ale studenților sunt următoarele: bursă și protecție socială, majorarea fondului de bursă, revenirea la calculul pe 12 luni și reintroducerea dreptului la bursă și pentru studenții de la taxă, transport, abrogarea limitărilor privind reducerea de 90% la transportul feroviar, incompatibilități, interzicerea cumulului funcțiilor de conducere din universități, precum rector sau decan, cu mandatele politice sau funcțiile în partide, și piața muncii, combaterea abuzurilor și exploatării profesionale în rândul tineilor. ANOSR subliniază că aceste măsuri sunt vitale pentru prevenirea abandonului universitar și pentru asigurarea unui parcurs educațional de calitate în România. În perioada 17-18 octombrie, la Timișoara, va avea loc un curs dedicat ecografiei intervenționale în patologiile tiroidiene. Evenimentul se concentrează pe puncția tiroidiană cu acfin și biopsia cu agros, precum și pe alegerea și efectuarea în siguranță a acestor proceduri. Programul include demonstrații și exerciții practice la 3 stații de lucru. Lectorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara vor prezenta colaborarea dintre endocrinolog, chirurg și citolog, de la evaluarea ecografică și recoltarea probei până la interpretarea rezultatului. Controlorii de trafic aerian de la aeroportul din Charleroi sunt în grevă nocturnă în perioada 16 septembrie-10 octombrie, în intervalul orar 22-8. Greva ar putea avea un impact inclusiv asupra curselor programate înainte și după acest interval. Aeroportul din Charleroi este utilizat inclusiv de companii aeriene din România ca alternativă mai accesibilă la aeroportul din Bruxelles. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a prezentat primele detalii despre proiectul introducerii de trenuri cadențate în România. Proiectul prevede că trenurile cadențate vor fi disponibile în București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, la care se adaugă alte 13 reședințe de județ. Trenurile cadențate pleacă din anumite orașe cheie la o oră fixă și la intervale fixe de timp pentru a simplifica deplasarea călătorilor. Zeci de pisici și câini aflați în grijă Asociației Polish caută o familie. Timișorenii sunt invitați duminică 27 septembrie la un târg de adopții organizat la Casa Tineretului, FIT. Evenimentul are loc între orele 10 și 15, iar de această dată accentul este pus pe pisici, în special pe puii care așteaptă să fie adoptați. La târg vor fi prezenți și căței, iar animalele beneficiază în funcție de vârstă și situație de vaccinare, de parazitare, microcipare și sterilizare. Organizatorii invită pe cei care își doresc un animal de companie să vină să le cunoască și să afle mai multe despre nevoile lor înainte de a lua decizia adopției. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Taylor Swift cu Style din 2015, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, George Michael, Meccano și Oscar Benton sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Mecano, Hijo de la Luna din 86 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că producția de bere din România a scăzut cu 9% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 8,1 milioane hectolitri, potrivit Asociației Berarii României. Dacă acest trend se va păstra și în a doua parte a anului, se estimează că piața berii va înregistra un alt minim istoric, ajungând la doar 13,1 milioane de hectolitri în 2026. Principala cauza acestui declin masiv este creșterea nesustenabilă a accizei la bere cu peste 26% din 2025 și până în prezent. În pofida acestei majorări semnificative, rezultatele indică faptul că măsura nu a generat o creștere majoră a veniturilor la bugetul de stat. Potrivit estimărilor Berarii României, încasările din accize vor avansa cu doar 2,7% față de anul trecut, în timp ce piața va pierde aproximativ 1,3 milioane de hectolitri din volum. Acest dezechilibru evidențiază eficiența redusă a măsurii fiscale, care a generat o contracție puternică a pieței fără a produce beneficii bugetare proporționale. Sectorul berii este unul dintre cele mai locale sectoare de bunuri de larg consum din România. În prezent, peste 95% din berea consumată de români este produsă în țară, utilizând 80% materii prime provenite din culturi locale, ceea ce transformă acest sector într-un important generator de valoare adăugată pentru economia națională. Impactul economic al sectorului depășește cu mult activitatea de producție, contribuind anual cu aproximativ 3 miliarde de euro la PIB-ul României și cu 1 miliard de euro la bugetul de stat, susținând în același timp un ecosistem economic extins.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027, a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun, care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil.

0: Comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Serviciul Team Park le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimită mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a 5-a oră de parcare, se transmite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cost este de 1,57 euro pe oră cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park subliniază că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorului, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele tarifare și modalitățile de plată, sunt disponibile pe site-ul Team Park. Și Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astras și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum cer amânarea cu 6 luni aplicării sistemului de taxare toll RO, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 octombrie. Transportatorii susțin că nu contestă plata în funcție de distanță și nici angajamentele asumate prin PNRR, ci numai pornirea obligației de plată și a sancțiunilor înainte ca instrumentul de plată să fie finalizat și recepționat, situație recunoscută chiar de administratorul sistemului CNAIR, care propune același termen 1 aprilie 2027. Cele două organizații patronale solicită o întâlnire de urgență înainte de 1 octombrie cu reprezentanții Ministerului Transporturilor CNAIR și Inspectoratului de Stat pentru controlul în transportul rutier. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Frida, I Know There's Something Going On din 82. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Uncle Cracker, Follow Me, din 2001, de pe albumul Double White, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este schimbătoare, cu temperaturi ușor sub cele normale pentru această dată. Cerul este mai mult noros în prima parte, când pe arii relativ extinse la deal și munte și pe arii mai restrânse în rest va ploua. Noaptea cerul va deveni variabil, vântul suflă de la slab la moderat și dimineața pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 17 și 20 de grade, iar cele minime între 8 și 10 grade Celsius. Mâine, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și seara, când vor fi averse slabe local la munte și pe arii restrânse în rest, vântul va sufla de la slab la moderat, izolat dimineața și noaptea va fi ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade, iar cele minime între 6 și 12 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 16 grade Celsius.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

pe cei de la YouTube, i-am ascultat cu One din 1992 de pe albumul Achtung Baby la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Scripts, Tom Jones și Gloria Estefan sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Tom Jones cu Kiss din 1988 am ascultat la West City Radio. Kiss. Norvegienii de la Jaga Jazzist sunt cap de afiș la Timișoara Jazz Festival, care propune timp de 3 zile artiști din New York, Copenhaga, Berlin, Franța și Marea Britanie. Cea de-a 14-a ediție a Timișoara Jazz Festival se va desfășura de astăzi și până duminică în sala de concerte a Liceului de Muzică Ion Vidum. Anul acesta au fost aleși artiști care au atras prin felul în care își construiesc muzica și prin libertatea cu care se raportează la ceea ce înseamnă jazz astăzi, spune directorul festivalului Simona Giura. Sala de concerte a Liceului Ion Vidu are cea mai bună acustică din Timișoara. În timpul festivalului vor fi puse în valoare și arhitectura spațiului printr-un iluminat special. Concertele vor începe în fiecare zi de la ora 19.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Piața muncii din Timișoara se va schimba semnificativ în următorii ani, iar competențele în domenii precum inteligența artificială, cyber security și automatizări vor fi tot mai căutate. În același timp, angajatorii vor pune un accent mai mare pe capacitatea de adaptare și pe combinarea competențelor din mai multe domenii. Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, spune că universitățile trebuie să pregătească absolvenți capabili să țină pasul cu schimbările rapide din tehnologie. Pe lângă oportunitățile de angajare pentru păstrarea tinerilor în Timișoara, vor conta tot mai mult și condițiile de trai. Costul locuințelor, traficul, transportul public și calitatea vieții vor avea, bineînțeles, un rol important în alegerea orașului ca loc de muncă și de trai.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Marco and Walking in Memphis din 91 am ascultat pe frecvența West City Radio. In the middle of the pouring rain. Astăzi la Cyberaid aflăm că poliția din Berlin a lansat ieri un proiect controversat de supraveghere bazat pe inteligența artificială în zonele cu rată ridicată a criminalității din capitala Germaniei, în ciuda unei opoziții semnificative, în special din cercurile politice, relatează AFP. Nu e vorba de recunoaștere facială, ci mai degrabă o AI spațială care analizează mișcările pentru a detecta potențiale infracțiuni și a le distinge de alte activități inofensive, a explicat poliția germană într-un comunicat. Camerele vor fi conectate la ecrane inactive sau goale care vor afișa informații doar atunci când AI declanșează un semnal. Zonele sensibile, cum ar fi intrările în clădiri, trebuie făcute de nerecunoscut pentru a respecta legile stricte germane privind protecția datelor. În ciuda asigurărilor date, proiectul se confruntă cu opoziția celor care se tem de supravegherea excesivă a statului. Printre critici se numără partidul radical de stânga Die Linke, care a câștigat alegerile de duminică din Berlin, și ecologiștii, care au depus împreună o contestație în justiție împotriva legii care autorizează proiectul. După o fază de instalare și configurare de aproximativ 4 săptămâni pentru camere, proiectul pilot va începe să fie testat în cartierul multicultural supranumit Koti, cunoscut pentru viața de noapte și traficul de droguri. Este timpul și pentru un scurt anunț. Cinemateca de film science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice cum este Matrix din 99 sau filme provocatoare cum e Sasic, producție din Kazahstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.ro. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de proiecte.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
7: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sugar Babes, Push the Button din 2005, am ascultat la 13 și 51 de minute. Timpul trece foarte repede și prin urmare iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Astăzi este ultima zi în care firmele și persoanele fizice autorizate trebuie să-și actualizeze obiectul de activitate conform noi clasificări KN. Termenul de 25 septembrie a fost stabilit printr-o hotărâre de guvern după o perioadă de tranziție de 18 luni. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că nu aplică amenzi pentru depășirea termenului și nici nu radiază firmele care nu și-au actualizat la timp codurile KN. În schimb, ANAF, băncile sau autoritățile de reglementare pot condiționa anumite operațiuni și servicii de conformare a firmei la noile coduri. Consiliul Național al Elevilor solicită tuturor parlamentarilor, indiferent de apartenența politică, să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii. Reprezentanții elevilor se plâng că nu au fost consultați în procesul legislativ. Ei consideră că introducerea uniformei obligatorii nu va contribui la reducerea inechităților sau fenomenului de bullying. Proiectul a fost adoptat în 21 septembrie de Senat și urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților foarte decizional în acest caz. Însă, în deprotest față de această prevedere, Consiliul Național al Elevilor îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care se poartă haine negre la școală. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că nu își va depune mandatul, ci va merge în Parlament pentru ca senatorii și deputații să-și exprime votul față de guvernul pe care îl va propune. El afirmă că vrea să facă acest lucru din respect față de Constituție, față de președintele României, față de procedură pe care a luat-o în serios din primul moment, dar și pentru ca alegătorii să vadă cu ocazia votului poziționarea fiecărui partid față de ideea de pro-europenism. Guvernul britanic a adoptat o hotărâre care permite primăriilor din Anglia să introducă taxe turistice de până la 5% din costul cazării. Taxa turistică ar urma să fie implementată cel târziu în 2029 și să se aplice tuturor turiștilor, indiferent de naționalitate sau scopul călătoriei. Londra a anunțat deja că intenționează să introducă o astfel de taxă turistică. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat propunerea Comisiei Centrale a Arbitrilor de introducerea unui supervizor VAR la meciurile din cadrul Superligii României. Noua funcție nu va avea ca obiectiv exclusiv verificarea rezultatului unei intervenții arbitrajului video. Supervizorul va urmări întregul proces care a condus la o decizie, de la comunicarea dintre arbitrii implicați până la respectarea protocolului VAR. Supervizorul va urmări partida dintr-o cameră separată și nu va avea posibilitatea de a interveni în timpul meciului, rolul său fiind doar unul de evaluare ulterioară. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Astăzi vorbim despre două proiecte culturale care ne propun să privim, să ascultăm și să simțim poveștile într-un mod diferit. Începem cu Altea Aesthesis. Am zis bine? Un proiect care aduce în fața publicului Cafe Mosaic Mundi și un traseu senzorial construit în jurul ideii de cultură experimentată dincolo de privire. În Cafeneaua Concept, cafeaua este oferită gratuit, iar vizitatorii sunt întâmpinați de un artist nevăzător, care îi introduce într-o experiență construită din perspectiva unei persoane nevăzătoare. De aici începe, de fapt, o călătorie senzorială prin mai multe lumi culturale, cu ochii acoperiți și folosind atingerea, sunetul, orientarea, povestea și imaginația. Și în a doua parte a emisiunii vom merge spre cinema, vom vorbi despre Johnny's Back, un lung metraj care aduce împreună actori profesioniști și neprofesioniști, antreprenori locali, dansatori și oameni pasionați de teatru și de film. Este o poveste despre ambiție, cădere, renaștere, o comedie ancorată în realitate și sperăm un film în care mulți dintre spectatori să se poată regăsi. Despre aceste proiecte discutăm mai multe astăzi și îi avem alături de noi pe Marius Lupoian, este regizor și reprezentant al Asociației Teatru pentru Tine, care dezvoltă aceste proiecte în această perioadă, și l-avem alături și pe Ovidiu Roteliuc, cineast, director de imagine la Timișoara Film Society și se ocupă de filmul Johnny's Back. Vom discuta mai multe, așa că vă invităm să ne rămâneți aproape la West Side Story, iar vouă, Marius, Ovidiu, vă zic bine ați venit la West City
2: Radio. Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
1: Discutăm, iată, despre mai multe proiecte care se întâmplă în această perioadă, dar cumva spuneam, în centru rămâne comunitatea, creativitatea și experiența. Marius, ne reîntâlnim să povestim despre proiectele pe care tu le dezvolți în ultima perioadă prin teatru, dar care ajunge, de fapt, spre mai multe comunități. Și dacă zicem că punctul nostru de plecare este Altea Aesthesis, spune-ne mai multe de unde a pornit, de fapt, ideea și cum te-ai gândit, de fapt, să creezi o experiență culturală bazată pe simțuri.
3: Păi, în primul rând, proiectul a pornit de la întâlnirea mea cu Simona. Am cunoscut-o acum un an și mi-am dorit foarte mult să aduc teatru mai aproape și de viața ei. Eu căutând mereu să mă apropii de comunitate, să experimentez. Pentru mine fiecare proiect înseamnă o descoperire. Eu nu fac un proiect pentru că știu neapărat tot ce trebuie să fac, ci pentru că am întrebări și vreau să descoper ceva atunci când îl fac. Și în momentul în care mi-am dat seama că Simona aduce o lume despre care eu nu știam nimic și o lume care există, care e reală, care e printre noi, uneori ascunsă sau de cele mai multe ori ascunsă, mi-am dat seama că acolo trebuie un ochi care să îi privească, să le vorbească și să-i aducă în față. N-am reușit să obțin finanțare pentru primul proiect pe care am vrut să-l fac cu ei, cu Simona și comunitatea de nevăzători pe care ea încearcă să-i ajute, pentru că este o persoană nevăzătoare, dar este o persoană activă, este un artist și, adică, are un suflet de artist.
1: Vorbim despre Simona Smuldea.
3: Simona Smuldea, da, care este, ea este, dacă cel mai important punct de plecare al proiectului nostru. Tocmai de aceea, da, avem un text, avem un spectacol de teatru senzorial, dar punctul de plecare este Cafeneaua, Cafe Mosaic Mundi, care este deschisă ca o instalație pentru o lună de zile, până în 16 octombrie, unde poți să vii să-ți bei cafeaua între 9 și 11 și Simona să te servească, ajutată de un ghid, dar ea se descurcă foarte bine și chiar azi dimineață mi-am început astfel ziua, m-am dus și mi-am băut cafeaua legal la ochi. Am dat și un interviu tot legat la ochi, am umblat prin spațiu, am încercat să ies afară, să văd exact dacă tot ceea ce mi-a spus ea că ar trebui să țin cont când vorbesc sau mă întâlnesc cu nevăzător este real. Și da, este real. Adică ar trebui să fiu atent la unde sunt obiectele, să știu unde sunt, dacă cineva vorbea cu mine, dar nu spunea numele, nu știam că vorbește cu mine. Și da, mi-am dat seama
1: explicații
3: că...
1: Explicații cât se poate declare despre tot ce se află în jur.
3: Da, și altceva când le simți. Cumva am ieșit din experiența cumva trist, dar totuși motivat să facem mai mult în direcția asta. Deci experiența începe cu această cafenea, care e deschisă în fiecare dimineață, de marți până sâmbătă, dar ulterior, seara, în joi și vineri, astăzi mai este deschisă, joia viitoare, iar joi, vineri, vineri, avem un planificare care se găsește pe site-ul Teatru pentru Tine. Și acolo, practic, cafeneaua prinde viață, în sensul în care, da, poți să participi la un spectacol senzorial, intrând efectiv în lumea Simonei Smuldea, care ea și deschide spectacolul. Ea a și înregistrat alături de noi, a fost alături de noi în fiecare moment, în fiecare punct din proces. Mă plimbam cu ea, o întrebam ce se înțelege, ce nu se înțelege, cum te simți tu, ce crezi că ar trebui să facem diferit, cât putem merge fără să fie prea mult, să nu jignim pe cineva, și a fost, mi-am dat seama că ei sunt exact oameni, exact ca și noi, cu aceleași nevoi, au simțul umorului, pur și simplu au nevoie de, cred ca lumea să le dea încredere, să le dea lucruri de făcut, să nu-i considere cumva, nu știu, cu nevoi speciale. Ok, nu au un simț al ochiului, dar au multe altele și, repet, au aceleași nevoi ca noi.
1: Uite, pentru că spuneai, găsim toate detaliile despre acest proiect și despre cafenea și despre ce urmează în perioada următoare pe pagina voastră și pe site, pe Teatru pentru Tine, dar și pe pagina de Facebook sau în social media, să intrăm acolo, pentru că dacă vrem să participăm la experiența completă senzorială, nu doar la cafenea, trebuie să ne înscriem înainte. Și în această seară avem 3 spectacole la orele 18, 19 și 20.
3: Exact, trebuie cu înscriere, pentru că în cap doar 12 spectatori odată și sunt 6 ghizi care pe traseu te ajută să parcurgi în siguranță totul și să trăiești toate senzațiile și nu putem să primim mai mulți. Atunci e foarte important să avem aceste înscrieri pentru cine vrea să participe.
1: S-a deschis duminica trecută Cafe Mosaic Mundi, la Habitat B1 găsim această cafenea atipică și tot acolo se desfășoară și spectacolele. Și povesteam noi înainte să intrăm în emisie cum astăzi un trecător a văzut, de fapt, anunțul vostru că acolo este o cafenea și că este invitat înăuntru, a intrat fără să știe, de fapt, ce l-așteaptă și a trecut prin această experiență. Da. Cum e pentru cineva care nu știe, de fapt? Poate pentru cei care vin acum, pentru că aud povestea, vor veni cu niște așteptări, dar cineva care intră pur și simplu de pe stradă?
3: Păi a fost foarte, foarte faină experiență, pentru că a intrat cumva agitat, puteți să faceți un dublu expreso și după aia, da, cum să nu? Nu vreți să luați loc, Simona? Uite, vă putem oferi și o prăjitură, uite, e făcută de casă și v-ar deranja dacă vă oferim o bandană, să vă puneți la loc să beți cafeaua pentru Neric? Și el s-a oprit din agitația lui, da, sigur. Și de la 5 minute a stat 15 minute și a stat și a băut cafeaua și simțea gustul și după aia a întrebat normal cât mai deschis, cum e, era interesat de experiența asta. Și a fost foarte mișto, pentru că de fapt l-a scos din ale lui puțin și asta e mișto, da.
1: Avem așadar această experiență pe care ne oferă Simona Smuldea. Este artist nevăzător, dar care ne va prepara cafeaua și ne va povesti foarte multe despre lumea asta nevăzută, dar și nevăzută de noi, cei care suntem văzători, pentru că de multe ori nu înțelegem cum poate să funcționeze o lume astfel. Dar putem să intrăm în pielea lor și să vedem cum este. Iar apoi, în cadrul spectacolelor, ce se întâmplă? Pentru că și acolo putem și chiar suntem invitați să participăm.
3: În cadrul spectacolului traversăm 5 lumi, ajungem din cafenea, mă rog, avem o piesă de teatru care după aia este întreruptă și apoi pornim într-o lume imaginară, ajungem în Cocuteni, în Imperiul Roman, în Imperiul Otoman, la Habsburgi, deci practic parcurgem așa cumva un traseu, cumva în istorie, trăindu-le senzorial, fără vedere. Și pe parcurs ni se întâmplă tot felul de chestii, nimic agresiv, nimic neplăcut, ci pur și simplu lucruri care ne fac să ne simțim mai bine corpul, să ne dăm mai bine seama de și celelalte simțuri, pentru că nu se vede doar cu ochii.
1: Cât de importantă, de fapt, este imaginația participanților? Experiența poate să fie diferită de la o persoană la alta, până la urmă.
3: Da, este foarte diferită. Au fost spectatori care au fost total copleșiți după, pentru că trăirea este foarte personală. În momentul în care nu mai vezi, te uiți în interiorul tău și, da, unii poate să aibă, să se simtă nesiguranță în prima fază, chiar dacă se lasă duși, la final zic, mamă, ce fain a fost, m-am simțit în siguranță, dar în prima fază oamenii nu experimentează asta acasă, nimeni nu se

0: Sigur, vreau. Zic, super, e momentul perfect să testezi, să vezi dacă merge. Deci, invitația pentru cei care vor să viziteze cafeneaua nu e doar că vin și au o experiență personală, ci dacă cumva Simona după aia, pentru că o să o susținem dacă vrea să facă asta, chiar își deschide o cafenea și peste 10 ani de zile tu să știi că, uite, ai fost printre primii oameni care au intrat în cafeneaua aia și de acolo avem în Timișoara cafenea în care nevăzătorii ne servesc și ne oferă experiență altfel. Deci e mai mult decât doar un proiect cultural din punctul meu de vedere. Și asta ar fi cea mai frumoasă moștenire a proiectului.
1: Este una dintre moștenirile pe care ar putea să le aibă proiectul, însă ce ți-ar plăcea ție să rămână în... nu știu, în sufletul, în amintirea participanților, după ce au parcurs traseul, au trăit această experiență și au contribuit cumva și la accesibilizare, cum ziceam.
0: Având în vedere că, până la urmă, teatrul este o artă a momentului, în primul rând îmi doresc să aibă o experiență pe care o țină minte, ca senzație. Și în al doilea rând vreau să fie o experiență care le dă un stop în timp și poate se gândesc de două ori mai mult dacă problemele lor sunt chiar atât de grave sau... pot fi altele mult mai grave și că poate viața e mult mai frumoasă și ar trebui să se bucure de ea. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, faptul că sunt acolo pentru un om care s-a vulnerabilizat și din postura lui, poate dificilă, a făcut un pas în față să dea un exemplu. Și cumva faptul că tu ai fost acolo înseamnă ceva.
1: Avem această cafenea la Bastion, la Habitat B1. Suntem invitați să ajungem acolo în diminețile din timpul săptămânii, de când spuneai că este deschisă cafenea?
0: De marți până sâmbătă, între 9 și 11. O găsiți pe Simon acolo cu ghidul, e... da.
1: O experiență așa, 1-1.
0: Exact.
1: Și aceste spectacole astăzi și când mai urmează?
0: Astăzi, după aia vinerea viitoare, după aia iar joi, vineri și vineri. Până în 16 octombrie, când o să mergem cu instalația la Zalău, mergem și acolo să-i vizităm și pe ei. E un teatru independent acolo care ne primește. Și vreau, până nu schimbăm proiectul, vreau să zic să mulțumesc încă o dată administrației Fondului Cultural Național și Centrului de Proiecte, pentru că deja de ani de zile asociația trăiește și experimentează și, sper eu, aduce un plus societății, cumva prin finanțele lor. Adică și acest proiect este finanțat atât de administrația Fondului Cultural Național, cât și de Centrul de Proiecte Timișoara.
1: Și pentru că spuneam că voi dezvoltați mai multe proiecte în această perioadă, voi, Asociația Teatru pentru Tine, ne invitați în această toamnă, nu la un spectacol de teatru sau la o experiență teatrală imersivă, ci dezvoltați chiar un film. Se numește Johnny's Back. Este un lungmetraj care aduce împreună, spuneam, actori profesioniști, neprofesioniști, antreprenori locali, dansatori, oameni pasionați de teatru și de film. Nu ești singur în studio astăzi. Alături de tine este Ovidiu Roteliuc de la Timișoara Film Society. Spuneam că contribui la acest proiect. Înainte să te întreb mai multe despre Johnny's Back, aș fi vrut să te întreb dacă ai participat deja la cafeneaua Simonei.
2: Ah, din păcate, nu cred. Îmi pare rău că n-am avut timp, pentru că e destul de strâns timpul și termenele pentru acest film și sunt foarte implicat, de genul fug repede, filmăm, avem o zi, două de filmare, după aia stau și editez, pentru că trebuie să vedem dacă avem nevoie de să retragem ceva. Deci e un program, dar...
1: Dar pentru cineva
2: care
1: aude despre proiect, te-am convins.
2: Da, promit, pentru că mi se pare o experiență foarte interesantă. Cred că am mai făcut treaba asta când eram mic, de genul îmi plăcea foarte mult sportul, ninjutsu, chestii de genul ăsta și era chestia aia de să poți să faci lucruri fără să vezi. Deci, da, și aș vrea să experimentez acum, efectiv... Ce zice Marius?
1: Cred că ne aducem aminte cu toții de filmul Sport Sângeros, era oare? Cu Van Damme, unde era o scenă cu el legat la ochi.
2: Exact.
1: Sau în Karate Kid. I don't know.
2: Da.
1: A trecut mult timp de atunci, dar în orice caz ne-am jucat cu toții la un moment dat, încercând să percepem lumea și altfel, fără simțul ăsta al văzului, și acum putem să vedem cum este la maturitate. Dacă ne întoarcem la Johnny's Back, am povestit așa în mare despre ce este vorba, însă e vorba mai mult decât ceea ce am povestit eu. Are și un sâmbure istoric, de fapt, punctul de plecare pentru acest proiect, și se va și prezenta într-un loc important care poartă tot nume de Johnny. Înainte să te întreb pe tine mai multe despre film, Marius, zi-ne înainte de pauză câte ceva despre proiectul ăsta.
0: Da. Bun, așa, înainte de pauză, înainte să, și atunci o să povestim mai multe despre proiect.

0: Te vreau să mă întorc puțin la oameni, pentru că toate aceste proiecte sunt posibile, pentru că sunt foarte mulți oameni care muncesc foarte mult. Cum e Ovidiu, care în momentul în care eu mă duc și mă ocup de celălalt proiect, este și editează, pe aia mă duc și eu, edităm împreună. Deci cumva e o muncă continuă și într-adevăr nu ai timp să faci decât lucruri esențiale. Dar important e că lucrurile ies bine și pe la urmă asta contează. Încercăm să livrăm lucruri cât de calitative posibil și vreau doar să zic un lucru, pentru că acest proiect leag dintre oamenii, mulți cu care lucrăm. Nu aș vrea să zic pe toți, pentru că în film sunt vreo 60, în ale te-a iarăși vreo 30, deci nu...
1: S-ar termina emisiunea
0: și nu are sens, dar vreau să-l menționez acum pe Matei Chioriu, pentru că astăzi este și ziua lui de naștere, deci cine n-a apucat să-i zică la mulți ani, să-i scrie pe Facebook, să-i dea like-uri, să se simte apreciat, pentru că este un actor extrem de bun, e prima oară extrem de fain, de plăcut, e prima oară că lucrez cu el și mă bucur foarte mult de asta, nu numai de el, mă bucur de toți actorii cu care lucrez, dar acum, fiind ziua lui, l-am pus în prim plan.
1: Matei Chioriu, care este actor la Teatrul Național, da, dar și parte din proiectul vostru,
0: exact,
1: cinematografic.
0: Și el și Cristina Lupoian și Chionic în numele de scenă și Claudia Eremia și Flaviu Sudeșteanu, Cristina Chiperi, Diana Niciu Chioriu, sunt și copii, e multă lume, dar înainte de pauză, uite, dați-vă un timp și scrieți lui Matei un la mulți ani pe Facebook.
1: Neapărat să facem asta. Este unul dintre actorii apreciației Teatrului Național și al Teatrului din Timișoara și cred eu că mulți dintre ascultătorii noștri îl știu. Înainte de pauză, Ovidiu, vreau doar așa să ne dai și tu un insight despre proiectul ăsta, ca să rămânem cu curiozitatea de a descoperi mai multe după ce ne întoarcem din pauza de publicitate.
2: Oare ce m-a făcut să mă bag în proiect? Mm-hmm. Sau, da, mi-a plăcut foarte mult ideea când a venit și a zis Marius că ar vrea cumva să lege cele două lumi, partea artistică și partea antreprenorială. Asta mi s-a părut foarte interesant. Și când a zis că partea antreprenorială, de fapt, va fi interpretată chiar de antreprenori, da, mi s-a părut un pic, am zis, un pic... și un pic greu, că totuși lucrez cu oameni care poate nu au neapărat treabă cu actoria, dar e o chestie interesantă și am descoperit că sunt foarte mulți oameni care au talent, deși nu, știi? Deci nu zici, îi vezi, ok, ei sunt antreprenori, au treabă cu afacerile, nu știu ce, și când sunt în fața camerei, rămâi uimit. Deci asta mi s-a părut mie foarte interesant și cumva... Na, probabil că de asta am și vrut să mă bag în proiect, pentru că e ceva interesant din punctul ăsta de vedere.
1: Și reprezentând Timișoara Film Society, cu atât mai mult, pentru că proiectele voastre chiar vorbesc despre Timișoara și aduc artiști din Timișoara cumva mai aproape de toată lumea, prin diferite proiecte până la urmă.
2: Da, asta să zicem că na, numele asociației puteam să punem orice nume, de aia m-am gândit să fie neapărat Timișoara, pentru că am vrut tot timpul și cei din echipă și eu să reprezentăm Timișoara, ca să zic așa.
0: Timișoara poate produce film.
1: Da, am vorbit să știi de foarte multe ori despre asta aici în emisiune și poate că mulți încă se întreabă, da, chiar poate, pe lângă faptul că aduce un cadru cinematic prin peisajul orașului. Avem cu cine și se dezvoltă o industrie, de fapt, aici.
2: Da, da, asta e adevărat. Da. Și mă bucură.
0: Da, ne bucură, pentru că, până la urmă, orice proces creativ unește oameni și e mișto să vezi povești din orașul tău pe marele ecran.
1: O, da. Și parcă altfel începem să apreciem orașul ăsta când îl vedem pe marele sau micul ecran. Da.
0: Și când vedem o comunitate de oameni care se leagă pentru a face un proiect. Pentru că, evident, momentan nu avem bugete enorme. Avem bugete pentru care unii nici nu s-ar apuca de film. Dar faptul că se unesc comunități ne dă posibilitatea să facem un film care eu chiar cred că o să fie bun.
1: Avem o poveste a lui Johnny Weissbuch.
0: Yes.
1: Și... care este, de fapt, hook-ul acestei povești, care i-a dus în vremurile noastre și cu o desfășurare, de fapt, în vremurile noastre, avem totuși o trimitere la trecut și la istorie.
0: Avem. Acest titlu și această poveste are două dimensiuni. Odată Johnny's Back, pentru că cinematograful din Freidorf, care este după Johnny Weissmuller, a fost reînființat, redeschis acum un an de zile. Deci noi cam când o să lansăm filmul acolo, se va face un an, s-a mai împlinit un an de când cinemaul s-a redeschis și atunci am pornit cu povestea de acolo, pentru că Johnny Weissmuller se reîntoarce practic printr-un film produs în Timișoara și care are premiera la Cinema Johnny. Și pe de altă parte, Johnny Weissmuller nu a fost actor. Noi avem povestea unui, ok, nu este notator, noi avem povestea unui antreprenor care avea o pasiune în tinerețe pentru film și de fapt reîntoarce la o pasiune din trecut îl salvează în final. Și asta e mișto.
1: Uite, o să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția la West City Radio, pentru că am povestit până în acest moment despre o experiență care ne invită să privim cultura dincolo de ceea ce vedem, prin alte estesis, și mergem acum, după pauză, și în lumea filmului și vorbim despre proiectul care își propune să aducă pe același ecran oameni din comunități diferite. Suntem în continuare în dialog cu Marius Lupoian și Ovidiu Roteliuc, așa că vă invităm să ne rămâneți aproape și după pauză.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor de pe Calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care de peste 35 de ani este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Dacă spunem că în prima parte am povestit despre o experiență care ne invită să privim cultura dincolo de ceea ce vedem, în perioada următoare vom avea parte de premiera unui film care ne aduce o nouă poveste despre comunitate în atenție. Avem parte de filmul Johnny's Back, care urmărește povestea lui Johnny Weissbuch, interpretat de Matei Chioriu, care își sărbătorește ziua de naștere astăzi, și aduce împreună peste 60 de actori profesioniști și neprofesioniști, antreprenori locali, dansatori, oameni pasionați de teatru și de film. Dacă este să reiau discuția cu invitații mei din studio de astăzi, îi avem alături pe Ovidiu Roteliuc și pe Marius Lupoian și am povestit și înainte de pauză câte ceva despre ce presupune de fapt filmul și proiectul acesta. Însă acum m-aș întoarce la tine, Ovidiu, pentru că spuneam, ai experiență în lumea filmului, însă este un proiect în care te întâlnești cu foarte multă lume, foarte mulți actori, profesioniști, neprofesioniști, profesioniști foarte mulți oameni care vor contribui și contribuie în această perioadă. Ați avut parte de zile de filmare. Nu știu, astăzi ați venit de la filmări? Sau...
2: Nu, astăzi nu. Astăzi am avut liber.
1: Dar foarte, foarte încărcată perioada asta. Da. Cum a fost pentru tine să fii parte din așa ceva?
2: Sunt obișnuit cu munca asta foarte rapidă și să ne mutăm din locații și asta, dar ce mi-a plăcut foarte mult e că am experimentat treaba asta cu foarte mulți actori buni de la teatru. Eu am mai filmat filme cu actori, dar în număr mai mic, ca să zic. Acum a fost așa, tot, unde mă uitam, numai actori și actori, tot era foarte, foarte, foarte bine. De multe ori improvizațiile, de multe ori scoteau lucruri care poate, nu știu, noi nu ne-am gândit neapărat în scenariu și mergea totul, m-am simțit ca și pe platourile de la Hollywood, ca să zic așa.
1: Poate să fie intimidant și copleșitor deopotrivă.
2: Da, na, eu oricum eram în spatele camerei și Mario se ocupa cu ei pe partea regizorală și eu încercam să fac toată partea de cum se mișcă camera, toată coreografia camerei, dar ți-am zis, experiența așa că am lucrat și cu foarte mulți influenceri, am lucrat în proiecte și cu foarte mulți oameni care nu au neapărat treabă cu actoria și aici am simțit cu totul altceva. Adică e adevărat că te și inspiră mult mai mult când vezi că actorul, nu știu, când dă din el toată... Când l-am văzut și pe Matei în anumite situații în care trebuia să... Nu neapărat că trebuia să plângă, trebuia să simți, trebuia să simtă personajul, să simtă în momentul ăla. I-a dat lacrimile în interior, așa, efectiv. Eram... aproape că m-a luat și pe mine, știi? Deci e, da, e cu totul, na, e un, să zic așa, e un alt nivel când lucrez cu actori de genul ăsta.
1: Marius, pentru tine?
0: Pentru mine pot să zic că fiecare zi de filmare a fost o bucurie, a fost o descoperire. Veneam noi cu chestii, veneau video cu lucruri, veneau actorii cu lucruri, adică totul, fiecare zi, din punctul meu de vedere până acum, și-a atins obiectivul printr-o muncă colectivă, adică nu pot zic că o persoană care ne-a lipsit sau care nu a dus ceva acolo. Și Cristina Roteliuc, soția lui Ovidiu, care a fost tot timpul cu noi, adică cât a putut cu noi pe platou, ne-a făcut poze, ne-a făcut niște lucruri să le vedem din afară, puțin foarte, foarte mișto, adică multe din pozele ce o să vedeți în social media sunt făcute de ea. Și fiecare om, fiecare, uite, trupa de dans, am fost la Latin Bug, așa, și ne-au primit cu brațele deschise, am făcut o scenă cu ei și după aia au venit și la Cinema Johnny când am filmat și au, pe lângă că au stat cu noi acolo și au răbdare pentru că actorii erau și la repetiții până au ajuns, după aia au întreținut atmosfera, au dansat, se simtă oamenii bine, deci absolut fiecare persoană care și fiecare partener prin care am făcut rost de locații, de magazine de jucării, de spații unde să filmăm la ei acasă, cu curți mari, frumoase, adică mașini, elicoptere, avem de toate în film, a fost la cabinete stomatologice, la săli de fitness, deci efectiv este un film care o să arate foarte bine și dacă o să-i spunem cuiva cu ce buget am pornit, o să zic că nu se poate așa ceva. Și se poate atunci când se adună oameni, de aia zic că Timișoara poate, pentru că sunt oameni de calitate, sunt oameni care, atunci când ai făcut ceva în viață, inclusiv că ești, indiferent că ești antreprenor, că ești dansator, că ești sportiv, tu ai ceva ce să spui și trebuie doar oameni care să știe să-i pună în lumină sau oameni care să-i strângă împreună. Și cred că dacă, nu știu, dacă eu am o calitate, că, repet, e primul meu film, să mă consider un regizor de film, acum ar fi o aroganță din partea mea, dar pot să zic că știu să strâng oameni și încerc să-i pun pe fiecare în evidență, să-i ajut să se pună în evidență. De aia zic că fără Ovidiu n-am ce să zic. Eu mă descoper ca regizor de film prin Ovidiu. Și, serios, e o senzație foarte, foarte mișto asta și să vezi că lucrurile se duc și fiecare, nu există orgolii, fiecare vine cu ceva, că e actor, niciun actor, dacă ai spus o prostie, zice, bă, dar nu sună bine, hai să încercăm așa și fiecare vine și e focusat să iasă bine și cred că așa o să și iasă.
1: Avem o comedie, dar care, spuneți voi, v-ați dori foarte tare să sensibilizeze și spuneam și înainte de pauză, l-avem pe Johnny Weissbuch și pe povestea lui în centrul poveștii. Dar care este povestea lui, pe scurt?
0: Este, aici sunt foarte multe dimensiuni faine și da, este o comedie, pentru că noi râdem, dar este o comedie sensibilă. Adică o să râdem și o să plângem și eu așa cred. Adică eu unul, am fost sensibilizat de foarte multe scene și îți dă senzația asta că râd, dar totuși rămân cu o senzație că e trist. Și cumva încercăm să găsim echilibrul ăsta între artistic și comercial, între așa cum e și viața, viața până frumoasă. Se întâmplă tot felul de drame, dar vrem totuși să rămânem cu un happy ending, vrem să plecăm cu o emoție pozitivă și cumva asta cred că a contat foarte mult că am... Bun, și acum sunt motor la poveste, de fapt. Da, îmi cer scuze, sunt foarte multe lucruri, da, bun, deci povestea. Este povestea unui antreprenor care... Orice bărbat din cred că orice bărbat ambițios cu că se poate identifica cu problemele prin care el trece, prin care Johnny trece, dar care devine până la urmă povestea unei familii. El falimentează, ajunge să se certe cu soția, gelozii, soția cu copilul pleacă de acasă, mă rog, nu o să dau tot story-ul. Ideea e că ajunge într-un punct critic și se regăsește după aia, pentru că pasiunea din trecut și niște întâlniri din viața lui îl face să se oprească și să se întoarcă la valorile reale. Și cred că avem nevoie de asta. Cred că acest film va răspunde atât nevoilor antreprenorilor, cât și nevoilor artiștilor. Pentru că există o preconcepție despre artiști. Artiștii nu știu să facă business sau nu să organizeze sau să cu capul în aer. Antreprenorii nu sensibili. Eu nu. Eu cred că artiștii pot să fie profesioniști și să fie aibă o atitudine de om de business și cred că ar trebui să-și întărească acest mușchi și în același timp cred că antreprenorii au sensibilitate și cred că tocmai distanțarea asta între lumi creează dificultate în, nu știu, cum se duce societatea și cumva cred că filmul ăsta aduce împreună cele două lumi și de fapt actorul din film are spirit de antreprenoriar, iar antreprenorul din film era de fapt un artist.
1: Uite, avem o poveste care aduce două lumi împreună, cum spuneai și tu, și este una despre ambiție, cădere și renaștere. Ovidiu, cum ai reușit tu să transpui vizual povestea asta?
2: Eu să zic așa, lucrez foarte mult vizual. Acum, na, fiecare om o să lucrează într-un fel, poate să zică părerea lui. Ideea e următoarea. Mie îmi place să mă uit foarte mult la filme. Marius, când mi-a zis de acest film, am început să caut foarte multe exemple vizuale, gen alte filme, în care să-mi dau seama cam unde aș putea să mă duc. Am stilul să mă uit la filme de multe ori fără sunet, fără subtitrare, efectiv, de multe ori Cristina, soția mea, mă întreabă, dar de ce e liniște, știi? Mă uit la film pentru că mă interesează efectiv mișcarea camerei, cum se schimbă cadrele, deci sunt foarte tehnic din punctul ăsta de vedere, pentru că există, trebuie să existe foarte multă continuitate, trebuie să existe, să nu bulversezi privitorul după aia la film, de, să zic așa, pot să fiu destul de plictisitor din punctul ăsta de vedere, pentru că până la urmă omul când se uită la film îl interesează povestea, dar dacă din punct de vedere tehnic ai probleme, s-ar putea să-l deconectezi de multe ori. Și de aia zic, știi? Deci am încercat să văd foarte multe filme în cât timp am avut. Nu m-am uitat filme pe care le-am mai văzut și am încercat să mă uit la scene care știu că m-ar putea ajuta poate în filmul ăsta. Deci lucrez așa, lucrez cu exemple, încerc să mă uit la regizori care au făcut și care sunt foarte buni. Da, nu știu, e greșit, e bine, nu-mi dau seama exact, eu așa lucrez.
1: Fără să te lași influențat de alte detalii, cum spuneai tu, fără nu. Sunet, fără ceva,
2: da,
1: să fii
2: da,
1: atent
2: da.
1: La toate detaliile care contează pentru un cineast.
2: Exact, exact. Și am încercat, era destul de, a fost și destul de dificil în unele momente, pentru că actorii intrau în niște, începeau să joace foarte, să-și facă repetițiile, acolo se mișcau foarte brusc prin spațiu pe care l-aveam, încercam să le explic că acum ei își făceau o coreografie a lor, da? A mișcărilor, ei și obișnuiți de la teatru, dar peste coreografia lor trebuia să se pună coreografia camerei, care poate ei nu realizau în momentul ăla și atunci aici trebuia să intervin eu, să zic că ok, tu fugi repede acolo la ușă, dar mi-a ieșit din cadru, hai să vedem cum facem să...
1: Așa. Să nu se întâmple asta.
2: Da, pentru că clar sunt două coreografii, în film sunt două coreografii, coreografia actorilor, coreografia camerei. La teatru este doar o coreografie a actorilor, pentru că privitorul stă într-un singur loc, știi? Și se uită. Aici camera e privitorul și camera s-ar putea mișca când într-o parte, când în cealaltă. Și asta mi-a plăcut foarte mult și cred că le-a plăcut și lor din câte am văzut.
1: Cât de dificil este să filmezi, iată, în spații reale, în jurul unor spații reale, recunoscutibile pentru noi timișorenii, atunci când spui o poveste care are legătură cu Timișoara, dar nu vrei neapărat să faci din Timișoara vedeta filmului până la urmă. E altceva, e doar un cadru.
2: Da. Păi, acum, dacă te duci într-un documentar în care vrei să prezinți Timișoara, clar, ai avea foarte multe cadre de establishment, foarte multe cadre largi, foarte multe... Nu ne-am dus în direcția asta. Adică, dacă era o scenă, nu știu, am filmat, de exemplu, într-un magazin cu jucării, dacă am făcut un establishment la început și după aia am intrat în cadrele strânse de discuții, de nu știu ce, în care vedem doar spatele un pic blurat și în care înțelegem că e în spațiul respectiv, clar... Ne-am axat pe actori până la urmă și pe trăirile lor și nu e greu. Na, mie mi se pare ușor. Te duci înainte, vezi spațiu, îți gândești toată coreografia acolo în spațiu respectiv și chiar îmi place. Încă n-am lucrat în seturi făcute special. N-am avut ocazia să lucrez în seturi făcute special pentru scena respectivă. Până acum am lucrat doar în seturi, adică am primit o cafenea, un apartament, Așa. Și să zic că s-a obișnuit cu genul ăsta de lucru.
1: Johnny's Back o să aibă premiera pe 29 octombrie la cinema Johnny. Până atunci mai aveți de lucrat. Se mai filmează, se mai montează. Ce urmează pentru voi în perioada următoare?
0: Da, se mai filmează, se mai montează cât un pic în fiecare zi. Încercăm să ținem cont de flexibilitatea și agitația din viața fiecăruia. Și văd că reușim cu efort suplimentar din partea tuturor. La un moment dat toată lumea e obosită. Am stat și până la 2 noapte, și până la 3 noapte, și până la 12 noapte. Și a doua zi la 7 jumate am fost din nou acolo. Pentru că numai atunci se putea, numai atunci era intervalul liber al actorilor, al spațiului și așa mai departe. Deci filmăm, da, mai avem cam 30%, să zic așa, de filmat. Și după aia avem de editat sunet care o să fie cu Radu Raț. Un alt om față de Radu m-am descoperit ca regizor de teatru audio, dacă e, adică și cu el s-a creat o relație atât de frumoasă încât îi spun jumătate de cuvânt și înțelege o propoziție, adică e foarte mișto, știe ce vreau să zic, știe când vine mie vreo nebunie, vreau să fac ceva diferit, înțelege cum o vreau, mai modifică un pic și sună bine, adică și cumva asta simt și cu Ovidiu și mă bucur foarte tare tot procesul, adică eu sper că acest film să strângă o comunitate și chiar mă focusez ca fiecare scenă, atât timp cât ține focusul poveștii, că întrebai cum, da, dacă stai pe focusul poveștii, care e jurul unui personaj principal, ok, avem o poveste a unei familii, da, că și happy ending-ul e pentru toată familia, dar e foarte important, asta am învățat, să ai o singură poveste centrală și practic povestea noastră centrală este Johnny și atunci indiferent în ce spațiu merge sau unde merge, noi ne centrăm ca ceea ce facem acolo să servească poveștii lui ca spectatorului sau telespectatorului să-i fie clar și să nu fie confuz.
1: Ce așteptări aveți de la public? La premieră și dincolo de ea?
2: Aici am avut o discuție întreagă cu Marius, pentru că o să dau așa un pic de insideri. Marius e foarte... E adevărat, se uită foarte mult la scene, la tot și de multe ori se ducea în niște direcții în care încerca el să-și explice lui și de multe ori explicam, hai să vedem cum facem, pentru că de fapt la film se vor uita oameni și poate oamenii aia nu o să împărtășească exact ideea pe care tu ai zis că o să o redea, ceea ce va vedea. Oare ceea ce vedem, dacă se uită un om care nu știe povestea, va înțelege exact ce am vrut să-i arătăm? Păi, poate nu. Hai să vedem atunci. Și atunci am avut tot felul de discuții și de schimbări și de... E, ca să zic așa, într-un cuvânt, într-o propoziție, scuze, cinematografia e problem solving. Deci e clar că ne-am completat foarte bine și am reușit să...
0: Da, eu cred că e foarte important asta și să n-ai orgolii până la urmă, pentru că fiecare vede din perspectiva lui. Poate eu lucrez cu actorii, țin la ei, vreau să-i văd pe cadru. Dar aceeași timp știu că dacă Ovidiu îmi spune o chestie, nu, adică nu țin cu dinții, nu trebuie să se vadă pe cadru 5 secunde, poate se vadă 2 secunde sau 8 secunde, știi? Și atunci cumva, dacă lăsăm unul de altul și ascultăm real, ceea ce nu a fost numai din partea noastră, a fost din partea actorilor. De-aia zic, toată lumea cu care am lucrat, am simțit că ascultă, adică încearcă efectiv să internalizeze, să vină cu opinie și să țină focusul. Și cumva asta cred că o să conteze foarte mult la rezultatul final.
1: Toată lumea este focusată, de fapt, pe rezultatul final.
0: Da.
1: Dincolo de provocările de buget, despre care ați amintit ceva mai devreme, au mai fost și alte provocări cu care v-ați întâlnit pe parcursul producției?
0: Da, dar aș vrea să zic, n-aș lua ca pe provocare. Pentru mine e un dar bugetul care e și ni s-a oferit acest buget cumva pe încredere. Ni s-a zis, mă, vedeți că bugetul ăsta nu e să faci un film, ăsta era ca să proiectezi un film. Și zic, știu, dar uite comunități, uite antreprenori, ne susțin, o să-l facem. Deci nu a fost o provocare, e o bucurie. Adică, sincer, nu am terminat școala de film, cine mi-ar fi dat 1 milion de euro să fac un film, nu? Nimeni. Și atunci cred eu că, de fapt, situația în care sunt e situația ideală, e singura situație care putea să fie. Și atunci nu vreau să folosească asta ca scuză, ci vreau să facem un rezultat care să surprindă, să ne surprindă pe noi, în primul rând, și sper și pe ceilalți.
1: Pentru că spuneai, uite, Marius, ceva mai devreme, că dacă vorbeam despre celălalt proiect, Altea Aesthesis, veți ajunge și în alte părți, nu doar la Timișoara cu el. Filmul va călători și el pe undeva?
0: În mod sigur. Pentru că toată lumea, nu doar actorii care își doresc, dar și antreprenorii care s-au implicat și care sunt surprinși de cât de bine poate să stea pe cameră. Pentru că aici este și aportul meu, dar mai ales aportul Ovidiu, care a știut cum să-i surprindă în momentele cel mai ok. Deci a fost o muncă în echipă, actorii care au susținut și nu au avut niciodată reacția, tu niște actori, pe joc la jumate cu tine, că tu nu. Nu, a fost o muncă în echipă. Fiecare a înțeles limita celuilalt și a încercat să construim un lucru care să arate bine. Și eu cred că antreprenorii care au venit alături de noi își vor dori să susțină proiectul până la capăt și dacă proiectul care iese va fi într-adevăr cel pe care ne-l dorim, eu o să facem tot ce putem să ducem cât mai departe și o să căutăm susținere și cred că nu se va opri la Timișoara.
1: O emoție pe care v-ați dori să o simtă spectatorul?
2: Păi dacă e să se oglindească cu tot ce face Johnny, sigur va fi un carusel de emoții.
0: Da. Exact, și a fost o fel de experiențe în care ne-a seama foarte multe coincidențe în timpul filmului. De exemplu, vă dau un inside acum. Matei îl joacă pe Johnny, care are 2 magazine de jucării, iar Matei și-a achiziționat o mașină vara asta. Ce număr crezi că are la mașină? Toi.
1: Doi?
2: Toi.
1: Ah, toi.
2: Toi. Și el în film are 2 magazine de jucării și folosim mașina lui.
1: Pur întâmplător.
2: Exact.
0: Absolut pur întâmplător. Și mi-am dat seama că chiar cred că e o poveste cu care se vor identifica foarte mult și de fapt asta vreau. Vreau să simt ok, da, poate și eu greșesc, poate și eu într-un moment când ar trebui să comunic, poate devin agresiv, poate și eu, uite, momentul ăla puteam, poate și eu fac așa, uite, poate ar fi mai, adică cumva, asta cred că vreau, să simte omul că povestea e a lui.
1: De aia vă și întrebam dacă veți ajunge în alte părți, dacă vor simți și alți spectatori că povestea este a lor. Poate noi timișorenii ne raportăm altfel la produsele noastre, avem și această mândrie locală, patriotism local, ne bucurăm de produsele autentice de aici. Nu are legătură cu Timișoara, ar putea să se întâmple absolut oriunde povestea asta.
0: Absolut.
1: E doar decorul de acum pentru acest film.
2: Dar subiectul e general.
0: Subiectul este general, e doar puncte de pornire pentru că e Johnny Weissmuller, care și el este o personalitate universală, până la urmă, este a Timișoarei. Îl aducem noi spre noi că s-a născut aici, dar el a stat aici câțiva ani, știi? Adică, na, deci nu, e un film care nu e localizat. E localizat pentru că aici l-am localizat, dar nu are legătură. Adică el este universal din punctul meu de vedere.
1: Ziceam că avem programată premiera în 29 octombrie la Cinema Johnny. Se va aniversa în perioada aceea și un an de când s-a redeschis Cinema Johnny în Freidorf. Dacă e așa înainte de final, să descrieți filmul în 3 cuvinte. Noi am tot povestit despre, poate nu 3, noi am tot povestit despre el, despre ce are de adus, despre toate energiile astea care s-au concentrat spre produsul final. Avem actori profesioniști, neprofesioniști, cu toții au lucrat împreună și a existat această colaborare, de fapt. Spuneai și tu, Marius, și tu, Ovidiu, deopotrivă. Dacă ar fi să-l descriem cuiva care n-a prins discuția noastră de la început?
0: This is the beginning of a beautiful friendship.
1: Ok. Ovidiu? Nu doar între voi.
2: Nu. E foarte bună că... cred că asta e o replică din interiorul filmului.
0: Da.
2: Și cred că...
1: Și din interiorul acestui film.
0: Da.
1: Așa. Că e o replică celebră.
2: Da. Acum, sincer, ce ne cer tu, să zicem, e o chestie, ori e un tagline, ori e un logline, logline-ul e un pic mai lung, tagline-ul e mai scurt, îmi dau seama că, de fapt, nu le avem făcute, deși ar fi trebuit.
0: Da, acum, sincer, pentru mine, care sunt cuvinte în atâtea părți, uneori atât de greu să mă adun în trei cuvinte. Dar îmi place provocarea. O să încerc, dacă mai lași, mai ții pe o video de vorbă 2 minute, o să caut eu.
2: Ține-mă de vorbă.
1: Oricum, atâta trebuie să reținem. John is back.
0: Exact.
1: La Timișoara și nu ne rămâne decât să-l descoperim până la urmă. Orice am povestit noi acum, de fapt scopul e acela, să mergem să-l descoperim, să-l vedem pe marele ecran și să vedem cu ce impresii rămânem. Dacă ziceți că it's the beginning of a beautiful friendship, înseamnă că se vor naște și alte proiecte în colaborare.
2: Abia așteptăm.
0: Deja unul este va fi tot toamna asta.
1: Putem să zicem ceva despre el?
0: Putem să zicem. E un proiect Teatru Inside Out, care este finanțat de AFCN și acolo sunt niște parteneri locali foarte puternici, Antop, Penitenciarul, și acolo va fi iarăși un film. Vom experimenta din nou. Va fi parțial în zona de cinema verite și parțial fictiv. Deci va fi un proiect iarăși interesant, care ne va provoca. Timpul e scurt, dar o să fie bine.
1: E scurt, foarte intens, dar asta ne face să simțim că trăim cu adevărat la Timișoara, cel puțin toamna asta. M-aș întoarce puțin și la Altea Aesthesis, pentru că avem cafe Mosaic Mundi în această perioadă la Habitat B1. Ne invita să ajungem acolo, să bem dimineața cafea cu Simona Smultea, să ne imersăm în viața unui nevăzător, să înțelegem puțin lumea, dar și să trăim o experiență teatrală în perioada următoare până pe 16 octombrie. Și vreau neapărat să inviți pe cei care ne ascultă acum la acest proiect, pentru că e cumva o experiență de neratat.
0: Este o experiență care, la fel ca și filmul acesta, este o experiență pe care o poți trăi. Eu pot să explic intelectual ce o să simți tu dacă vii la Cafe Mosaic Mundi, dar ceea ce o să simți tu când o să ai acolo pe Simona, care o să-ți vorbească foarte frumos, foarte sincer, foarte normal, și tu o să fii legat la ochi și o să bei o cafea și o să-ți dai seama de niște lucruri pe care eu nu ți le pot induce, ci doar tu ție însuți.
1: Rămâne să ne vedem la cafea.
0: Da.
1: Și să trăim experiența teatrală de seară de la 18, 19 și 20, 3 reprezentații pentru care se mai găsesc sporadic locuri. Dacă intră cineva și vrea să se înscrie acum?
0: La 18 nu cred că mai sunt, dar de la 20 cred că mai sunt 2-3 locuri.
1: Ce trebuie să facă? Unde să intre?
0: Poate să intre pe pagina de Facebook, Teatru pentru Tine, și acolo o să găsească link de înscriere. Sau pe la e-mail teatrupentrutine@gmail.com.
1: Și poate că pare încă mult timp până acolo, din punctul nostru de vedere, din al vostru, a celor care sunteți implicați, foarte scurt. Pe 29 octombrie, premiera John is Back. Ovidiu, o invitație să venim la premieră.
2: Da. Păi, nu știu. Haideți să susținem cinematografia locală. Asta e pentru timișoreni.
1: Da. Și pentru oricine e curios, de fapt, de cinematografia timișoreană. Pentru Timișoara Film Society mai urmează ceva important în perioada următoare?
2: Da. Probabil că în primăvară lucrăm la un lungmetraj.
1: Ok. Să intrăm și pe platforma voastră și vom vedea și ce ați făcut în trecut.
2: Da.
1: Sunt câteva filme care merită cumva urmărite și din prisma peisajului urban, dar și actorilor pe care putem să-i regăsim.
2: Da.
1: Ok, așa facem. Mult succes în tot ce urmează. Să auzim de bine și sunt tare curioasă, pentru că voi ajunge acolo să trăiesc experiența asta Cafe Mosaic Mundi și a spectacolului, cum o să mă raportez eu la ce am povestit noi acum în avans.
0: Și eu sunt curios.
1: O să fii acolo.
0: Da, voi fi acolo și eu, da. Am trecut și eu prin traseu și îmi place să-l traversez din când în când ca să nu uit motivul pentru care am făcut acest proiect.
1: Motivul este cât se poate de bun și anume acela de a deschide, de fapt, noi orizonturi pentru toată lumea și pentru diferite categorii. Mult succes, cum ziceam, în continuare în tot ceea ce urmează în această prietenie la început și o colaborare care continuă. I-am avut alături de noi astăzi pe Marius Lupoian și pe Ovidiu Roteliu, că am povestit despre proiectele pe care le desfășoară în această perioadă. Am început, de fapt, cu o experiență culturală care poate să înceapă cu o cafea și apoi să continue într-o călătorie în care pentru câteva momente renunțăm la poate cel mai important reper pe care cu care suntem obișnuiți și pe care îl avem, și anume văzul. Am vorbit despre Altea Aesthesis, despre Cafe Mosaic Mundi, dar și despre teatrul senzorial care ne invită să descoperim cultura prin atingere, sunet, prin orientare, poveste și imaginație. Și la capitolul poveste am intrat și în universul lui Johnny. Johnny's Back este filmul născut la Timișoara care aduce împreună actori, antreprenori, dansatori, oameni pasionați de film și teatru și are premiera pe 29 octombrie la Timișoara, la Cinema Johnny, desigur. Punem punct ediției de astăzi de West Side Story și din această săptămână și ne reauzim săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, weekend fine. Ciao, ciao.
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

Am să începem așa mai în forță, pentru că e vineri și ne pregătim și de weekend. Living La Vida Loca de la Ricky Martin am ascultat. Sper că sunteți gata să pornim într-o nouă călătorie la bordul expresului de Timișoara. Este de altfel și ultima din această săptămână. La capătul ei vom îmbrățișa weekendul. Ne mai gândim puțin și la relaxare, cel puțin așa sper. Avem o vreme mai răcoroasă, dar mai liniștită totuși. Astăzi 17 grade Celsius. În schimb, s-ar putea să ne mai întâlnim cu ceva precipitații la un moment dat, n-aș putea să vă spun încă sigur în ce moment. La noapte avem parte și de ceață, iar apoi, da, vremea devine destul de imprevizibilă așa. Dar mai avem timp să povestim și despre asta și despre multe altele, dacă rămâneți și mai departe cu mine aici, în Expresul de Timișoara. From the bottom of my heart, la Stevie Wonder, pentru că from the bottom of my heart, vă salut, vă îmbrățișez. Iasmina Mitrici sunt. Bun venit la bord!

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Bilete sunt disponibile. Vă așteptăm! Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Trecem pe sub pasajul tehnologic. NASA a cultivat în 2021 ardeiuți pe Stația Spațială Internațională, iar experimentul a scos la iveală o diferență surprinzătoare față de plantele crescute pe Pământ. Ardeii nu doar că au reușit să se dezvolte în microgravitație, dar tulpinile scurte care susțineau fructele au crescut drept în loc să se curbeze așa cum se întâmplă în condiții normale. Experimentul Plant Habitat 04 a durat 137 de zile și s-a desfășurat în Advanced Plant Habitat, cea mai mare cameră de cultivare disponibilă la bordul stației. Din cele patru plante de ardei crescute în spațiu au fost recoltate 26 de fructe. Pentru cercetători, însă, forma acestor

nevoie de aproximativ 2 săptămâni în plus pentru a ajunge la etapele corespunzătoare. Diferență asociată cu dificultățile de germinare și de alimentare cu apă în microgravitație. Right, Adams, everything I do it for you. Ascultăm mai departe, Aspina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez de data de la bordul expresului de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Compostăm și ultimul bilet cu reducere al săptămânii. Consiliul Județean Timiș a aprobat miercuri 23 septembrie 3 parteneriate cu comunele Peciunou, Dumbrăvița și San Andrei pentru proiecte privind infrastructura școlară. Valoarea totală a celor 3 investiții depășește 54 de milioane de lei, iar contribuția CJ Timiș este de 11,7 milioane de lei. Cele 3 proiecte au fost aprobate prin hotărâri distincte după ce CJ Timiș a introdus în cadrul de parteneriate cu unitățile administrativ-teritoriale cele 3 investiții. La Peciunou, proiectul vizează creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la liceul teoretic din localitate. La Dumbrăvița, parteneriatul vizează refuncționalizarea clădirii existentă în corp nou de școală, mai exact pe locul fostului incubator de afaceri. Al treilea proiect aprobat este cel de construire a unei școli verzi în localitatea San Andrei. Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. Avem mai departe, imediat ascultăm Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este C'est la vie, piesă extrasă de pe cel de-al cincilea album de studio Works Volume 1 al trupei de progressive rock Emerson, Lake & Palmer. Este un dublu album împărțit în patru părți, câte una aparținând fiecărui membru al formației și una pe care sunt prezenți toți cei trei muzicieni împreună. Piesa C'est la vie face parte de pe bucata lui Greg Lake, alături de Lend Your Love to Me Tonight, Hallowed Be Thy Name, Nobody Loves You Like I Do și Closer to Believing. Așadar, ascultăm C'est la vie de la Emerson, Lake & Palmer. Este Remember, hitul de la final de săptămână.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
6: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

Mai puțin de 5 minute până la fix, așadar să vedem cine este sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții. Thomas Hunt Morgan, astăzi pe 25 septembrie, a fost un biolog și genetician american. A studiat în special variațiile fenotipice la musculița de oțet. Înfăptuind experimente și analize pe aceasta, împreună cu foștii săi studenți, a arătat că și cromozomii se comportă într-un mod foarte apropiat de modul în care Mendel credea că genele se separă și se grupează în mod aleator. Morgan a mai descoperit că pentru multe trăsături caracteristice, genele sunt aranjate liniar pe fiecare cromozom. Ca urmare, Morgan și coechipierii se au creat hărți de cromozomi liniari în care fiecare gen îi se atribuie o poziție specifică. În 1933, acesta a primit premiul Nobel pentru medicină pentru contribuțiile sale majore în domeniul geneticii, și anume pentru că a demonstrat că cromozomii sunt suportul fizic al informației genetice. Ca urmare a lucrărilor sale, musculița de oțet a fost adoptată ca organism model în genetică. Iar până la momentul știrilor prezentate de Iulian Casian, vă las cu You Will Never Know de la Imani. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne auzim după fix în ora de vârf.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara își reorganizează activitatea de încasare a plăților. Începând cu 1 octombrie, timișorenii nu vor mai putea achita în numerar taxele și impozitele la caseriile Direcției Fiscale. Plata va putea fi făcută în continuare online prin platformele Direcției Fiscale, Portalul Unic și Ghișeul.ro. Cei care preferă numerarul au la dispoziție aproximativ 200 de terminale self-pay din municipiu, unde plata se poate face atât în numerar cât și cu cardul, precum și la ghișeele Poștei Române. Măsura are ca scop direcționarea mai multor resurse către informarea și consilierea contribuabililor. Serviciul Team Park le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimită mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a 5-a oră de parcare, se transmite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cost este de 1,57 de euro pe oră cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park subliniază că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorului, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele tarifare și modalitățile de plată, sunt disponibile pe site-ul Team Park. Consiliul Județean Timiș alocă peste 10 milioane de lei pentru investiții în infrastructura școlară din Peciu Nou și Sân Andrei. Acordurile de asociere cu cele două comune au fost semnate pentru finalizarea și construirea unor unități de învățământ. La Peciu Nou, 5 milioane de lei vor fi folosiți pentru finalizarea liceului teoretic, unde peste 200 de elevi ar urma să învețe într-o școală modernă. La Sân Andrei, Consiliul Județean contribuie cu 5,2 milioane de lei la construirea școlii verzi. Reprezentanții administrației județene spun că vor continua investițiile în infrastructura educațională din Timiș. Primăria Timișoara pregătește o nouă ediție a Târgului de Crăciun, care se va desfășura între 29 noiembrie și 7 ianuarie în mai multe piețe și în Parcul Central. Comercianții, producătorii și furnizorii de activități recreative interesați să participe și pot depune dosarele de înscriere în perioada 28 septembrie-11 octombrie. Sunt acceptați producători și comercianți de produse alimentare și nealimentare cu specific de Crăciun, dar și operatori de activități precum patinoare, carusele sau roți panoramice. Înscrierile se pot face online prin e-mail sau fizic la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Regulamentul și formularul de înscriere vor fi disponibile începând din 28 septembrie pe site-ul Casei de Cultură. Sezonul de basket începe pentru SCM Politehnica Timișoara cu un meci pe teren propriu în Cupa României. Albioleții întâlnesc CSM Petrolul Ploiești sâmbătă 26 septembrie de la ora 6 seara în sala Constantin Jude. Intrarea este liberă, returul este programat miercuri 30 septembrie la Ploiești. În sezonul trecut, cele două formații au încheiat campionatul pe locurile 10 și 11. SCM Politehnica Timișoara a câștigat de două ori Cupa României în 2010 și 5 ani mai târziu. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

Imagine Dragons, Bad Liar a fost. Am început ora de vârf, 16:13. Mulțumim, Ilian, pentru informațiile de la Fix. Trei companii aeriene au decis să mute la rad zborurile programate de pe aeroportul Timișoara în perioada 2-22 noiembrie, când acesta va fi închis pentru lucrări la pistă. Este vorba mai precis despre Anima Wings, două zboruri pe zi pe ruta București-Otopeni, Arad și retur, un zbor charter pe săptămână, în ziua de sâmbătă cu destinația Urgada. High Sky, un zbor pe zi pe ruta București-Otopeni, Arad și retur, un zbor charter pe săptămână, în ziua de sâmbătă cu aceeași destinație Urgada. Iar apoi Tarom, două zboruri pe zi pe ruta București-Otopeni, Arad și retur, cu excepția zilei de sâmbătă când se operează un singur zbor. Wizz Air însă nu a luat încă nicio decizie finală, urmând să-și prezinte programul mai târziu. Spice Girls, Viva Forever, ascultăm! Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez, odată mergem împreună spre weekend.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu, a intrat în cinematografe din 19 septembrie și spune povestea unui copil pentru care pasiunea pentru fotbal devine punctul de plecare al unei aventuri mult mai mari decât s-ar fi așteptat. Filmul are în centru pe Filip, un puști care visează la o carieră în fotbal și l-admiră pe Kylian Mbappé. Ceea ce începe ca o simplă căutare a unor pantofi potriviți pentru teren se transformă într-un drum despre prietenie, curaj și descoperirea lumii din jur. Rolul principal este interpretat de Matei Donciu, un actor în vârstă de 12 ani care împărtășește la rândul său pasiunea personajului pentru fotbal. Atlasul Universului este gândit ca un film pentru toate vârstele, în care copiii pot recunoaște situații și emoții apropiate de propria lor lume, iar adulții pot redescoperi perspectiva directă și lipsită de filtre a copilăriei. Alături de Matei Donciu apar și Andreea Grumășteanu și Marin Grigore, care interpretează părinții personajului principal. Fleetwood Mac, Say You Love Me, ascultăm imediat, primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Serviciul Team Park le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimită mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a cincea oră de parcare, se trimite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cost este de 1,57 de euro pe oră, cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park sublinează că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorului, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele tarifare și modalitățile de plată, sunt disponibile pe site-ul Team Park. Polițiștii locali din Timișoara continuă acțiunile pentru eliberarea domeniului public de autovehicule abandonate. De la începutul anului au fost înregistrate aproape 3.000 de sesizări și constatări privind peste 3.600 de mașini suspecte că sunt abandonate. Dintre acestea, 1.838 au fost ridicate de pe domeniul public. 1.641 de proprietari în urma somațiilor, iar alte 197 cu sprijinul Team Park. Polițiștii locali au aplicat și 76 de amenzi în valoare de câte 1.000 de lei proprietarilor care nu s-au conformat. Potrivit legii, un autovehicul este considerat abandonat dacă se află în același loc de cel puțin 6 luni.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Adele, Set Fire to the Rain, am ascultat și ne pregătim să ne facem și planul pentru ieșit în oraș în această seară, Setting Fire to the Rain, pentru că s-ar putea să ne întâlnim cu ceva stropi de ploaie, dar zic că asta n-ar trebui să ne oprească în a ne alege o destinație multiculti. S-au și adunat mai multe evenimente la final de săptămână, așadar vă doresc baftă, va fi foarte greu să vă hotărâți. Descoperă universul la Julius Town începând cu ora 10 și până înspre seară puteți vizita. La 17 Nidal la Dark pe Mal, la 17:45 de minute o lansare de album tot acolo, Noi Suntem Alții. La 19 Timișoara Jazz Festival, la sala de concerte a Liceului de Arte Ion Vidu din Timișoara. La 19 la Filarmonica Banatul Brass Academy Musical Kaleidoscope. Avem Teatru pe Pâine la Tespis, un festival începând cu ora 20, continuă practic la Casa de Cultură a Studenților. Continuă și festivalul simultan Against Resolution la Muzeul Corneliu Micloși. De la ora 23:30 de minute, Frankie vs. Cookila and Soulless la Hamei. Apoi mai avem parte și de Zilele Culturii Maghiare. Până pe 27 septembrie vă așteaptă aici în centrul orașului. Deja s-au ridicat rabele în Piața Libertății. Avem parte și de concert în Piața Victoriei.

practicăm filozofia, ateliere de dialog și reflexie la Habitat, la Bastion 1. Și apoi mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Le luăm pe rând pe fiecare în parte și începem, ca de obicei, cu Cinema Timiș de la 18, Ziua Cehilor din Timișoara. Apoi avem la Cinema Victoria de la ora 18 și 30 de minute Invitația Vecinilor, iar de la 20 și 30 de minute, 3 zile în septembrie. Se întâmplă ceva, bineînțeles, și la studio la 18:30 în cadrul retrospectiva Haneke la Ceau Cine Club al 7-lea Continent, o proiecție urmată de o discuție cu publicul moderată de Ionuț Mareș. De la ora 21, nuntă, dar invers, tot la studio. Avem ceva și la Johnny, pentru că e vineri, a început deja de la ora 14, scurtă istorie, goguță în cadrul Cine Club Ceau Junior. Însă de la 19 mai puteți prinde profesorul care a promis marea. Și asta a fost pentru această seară. Sper că n-am ratat nimic. Ca de obicei, știți, găsiți aceste evenimente la un click distanță pe pagina de evenimente pe Facebook, dar și pe diversele site-uri în care se adună evenimentele multiculti.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
6: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Văd că tot piese cu și despre ploaie avem. Sunshine in the Rain de la BVO. Pentru că, da, parcă se prefigurează așa ceva, stropi de ploaie. Mâine valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiază și seara, când vor fi averse slabe local la munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab la moderat, izolat dimineața și noaptea va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 6 și 12 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoze Banat, Crișana. 18-19 grade la această oră la Timișoara, cu un cer parțial noros. În continuare, văd că este semnalat o ploaie cândva în această zi. S-ar putea totuși să scăpăm de ea. Avem doar ceață semnalată pentru diseară. Mâine, într-adevăr, temperaturile cresc ușor, iar duminică vor crește chiar mai mult, cu o maximă a zilei de 25 de grade Celsius și o minimă a nopții de 8 grade Celsius. Și vom mai avea parte de niște zile mai frumușele, așa, din punct de vedere al temperaturilor, și săptămâna viitoare. Cam asta a fost. Aș zice să rămâneți mai departe cu Julio Iglesias, When I Need You, și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Vă spuneam ora trecută că avem parte de foarte multe evenimente multiculti în oraș weekendul acesta și, de fapt, pe durata întregii toamne vom avea parte de ele, așadar timp să avem și să mergem să le vizităm pe toate. Se întâmplă și zilele culturii austriece la Timișoara, care vor aduce în oraș proiecții de film, expoziții, întâlniri cu personalități culturale, prelegeri și concerte într-un program care se desfășoară din 25 septembrie până în 8 octombrie. Evenimentul este organizat de Ambasada Austriei în România, Forumul Cultural Austriac și Consulatul Onorific al Austriei la Timișoara, alături de o serie de parteneri locali și naționali. Zilele Culturii Austriece debutează cu o retrospectivă dedicată unuia dintre cei mai importanți regizori austrici contemporani, Michael Haneke. În perioada 25-27 septembrie la Cinema Studio, timișorenii pot vedea trei dintre primele filme ale renumitului regizor, reunite sub titlul Cinema Provocator, retrospectiva Michael Haneke. Avem și seara Ars Electronica la Habitat B1 în 3 octombrie, care aduce publicul o descoperire de selecție de animații și producții de artă digitală. Mai multe informații găsiți și pe tion.ro. Și de Kiss of Life ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Nu doar ieri mi-a fost greu să aleg un titlu la vagonul de lectură, ci și astăzi este la fel de greu, dacă nu și mai greu. În vagonul de lectură, dacă mai țineți minte sau dacă n-ați mai călătorit până acum cu expresul de Timișoara, tematica este Back to School. Toată luna am avut recomandări de carte de pe băncile școlii, cărți sau mai bine zis titluri pe care trebuia să le studiem la școală, special pentru programa de bacalaureat, o programă care încă nu include și autoare. Așadar, am hotărât să echilibrăm puțin balanța și în ultimele zile din septembrie să avem și autoare recomandate în vagonul de lectură, într-un fel de listă alternativă, dacă vreți. Am avut deja câteva extrem de interesante și între timp am hotărât să ne apropiem puțin de vremurile noastre. Ieri am început cu Oana Blandiana și astăzi continuăm cu Nora Iuga. Mi-a fost destul de greu să aleg, bineînțeles că am fost tentat să aleg dintre poeziile ei. Aveam lebeda cu două intrări, Blog Story, Marea Păcăleală, Fetița strigă în pahar și până la urmă am decis să aleg Hipodrom. Copilăria, tinerețea și senectutea sunt cele trei borne pe care este construit Bildungsromanul Norei Iuga, povestea unei vieți ce a gravitat mereu în jurul Hermannstadtului, orașul nespuselor bucurii, dar și al marilor tristeți. Aici începe povestea fetiței Nora, în interbelic cu prieteni și jocuri, cu lecții la școala ursulinelor și sași care își păstrează tradițiile cu strictețe și mai ales cu Jovis, calul alb din vitrina lui Schuster, ce i-a însoțit gândurile toată viața. Tot aici revine mai târziu ca tânără profesoară la o școală cu predare în limba germană în timpul regimului comunist și devine feblețea elevilor, ceea ce o ajută să treacă peste toate neajunsurile epocii. La vârsta senectuții, deși locuiește în București, gândul i-a rămas la același oraș al copilăriei. Hipodrom, un roman cu puternice accente autobiografice, aduce în fața cititorilor o viață încercată, dar presărată cu momente luminoase, precum și slăbiciunea autoarei pentru Sibiu și locuitorii lui pe care i-a purtat mereu în suflet. Așadar, Hipodrom de Nora Iuga este ultima recomandare de carte din această săptămână din vagonul de lectură. O recomandare prin care punem semnul de carte până săptămâna viitoare.

Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Cinemateca de film science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice, cum este Matrix din 1999, sau filme provocatoare, cum este Sasic, producție din Kazakhstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.one. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Timișoara, avem o noutate. Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara.
4: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

De pe Once Again din 2006 am ascultat John Legend, Save Room, iată încă o piesă lansată în urmă cu 20 de ani. Facem un popas și la stația de sănătate. Inteligența artificială ar putea fi utilizată în ecografia pulmonară ca instrument de sprijin pentru medici. Algoritmii pot analiza imagini obținute în timpul investigației, pot identifica anumite tipare și pot semnala modificări care necesită atenție, conform medicilor specialiști. Informațiile oferite de sistem trebuie însă interpretate de un medic în funcție de simptomele copilului, examinarea clinică și celelalte investigații. Citez, în cazul pacienților cu boli pulmonare cronice, inteligența artificială poate ajuta la compararea investigațiilor efectuate în momente diferite, ajutând astfel la urmărirea evoluției bolii. În cazul ecografiei pulmonare există însă o particularitate, ceea ce apare pe ecran trebuie interpretat corect. Experiența medicului contează pentru că unele modificări pot fi mai ușor de recunoscut, iar altele mai dificil de diferențiat. Închei citatul, explică profesor dr. Iona Ciucă, medic primar pneumolog pediatru și coordonatoare a compartimentului de pneumologie pediatrică. Indila Dunie Dons, ascultăm și în curând ne despărțim.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
3: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992.
8: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: E timpul de decolare!
10: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.

White Snake, Here I Go Again, am ascultat. Mai avem vreo 6 minute până la fix, așadar vă mai spun repede ceva aici la ICO Checkpoint, iar apoi ne despărțim până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni într-o nouă serie de navete bănățene. Tranziția energetică din Statele Unite se apropie de un prag care părea greu de imaginat în urmă cu mai puțin de un deceniu. Dacă proiectele planificate vor fi realizate conform calendarului, capacitatea totală instalată a surselor regenerabile ar putea depăși capacitatea centralelor pe gaz natural până în vara anului viitor sau chiar mai devreme. Estimarea rezultă din cele mai recente date publicate de US Energy Information Administration și analizate de Sunday Campaign. Producția de electricitate din surse regenerabile a crescut cu 10,9% în prima jumătate a anului 2026 față de aceeași perioadă de anul trecut. Cel mai rapid avans a venit de la parcurile fotovoltaice de mari dimensiuni, cu o creștere de 21,6%. Sistemele solare de mici dimensiuni au produs cu 13% mai mult, hidroenergia a crescut cu 10,1%, iar producția eoliană cu 6,5%. Prin comparație, centralele nucleare au produs cu numai 1,7% mai multă electricitate, iar cele pe gaz natural au avansat cu 1,8%. 5 minute ne-am rămas până la fix, timp suficient să mai ascultăm o piesă cu și despre ploaie. It's Raining Man de la The Weather Girls. Cu asta încheiem la fix. Iulian Castian ne aduce știrile, iar noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Expresul de Timișoara a ajuns la capăt de linie. Sper să aveți un weekend excelent, să vă bucurați de evenimente multiculti, mai dați și câte un logout și ne reauzim cu bine de luni. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Zilele culturale maghiare de la Timișoara continuă până pe 27 septembrie cu concerte, spectacole, dansuri populare, gastronomie, meșteșuguri și evenimente comunitare în mai multe zone din centrul orașului. Astăzi programul pune accent pe muzica și dansurile tradiționale, iar în weekend sunt programate principalele concerte. Festivalul aduce și un târg meșteșugăresc cu aproximativ 70 de comercianți și artizani, dar și activități în Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și la Casa Maghiară, redeschisă după lucrările de renovare. Ajunsă la cea de-a 11-a ediție, manifestarea își propune să prezinte cultura și tradițiile comunității maghiare în spațiul public timișoran. Universitatea Politehnică Timișoara încheie admiterea pentru anul universitar 2026-2027 cu toate cele 2356 de locuri bugetate la studiile de licență ocupate. Potrivit reprezentanților UPT, este cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii cel puțin 11 ani. Și la masterat au fost ocupate integral cele 1425 de locuri bugetate. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la automatică și calculatoare, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, construcții și arhitectură. Universitatea estimează că noul an academic va aduce aproape 5.000 de studenți în anul întâi la licență, masterat și doctorat. Totodată, interesul candidaților internaționali este în creștere. Pentru programele UPT au fost depuse sute de dosare din afara Uniunii Europene și din partea românilor de pretutindeni. Retim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș organizează în perioada 1 octombrie-31 decembrie o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor textile. Locuitorii din Timișoara și din localitățile din zona 1 Timiș pot preda prin aport voluntar haine, lenjerii, pilote, pături, covoare de mici dimensiuni, perdele, draperii, lavete și alte materiale textile de dimensiuni medii. Deșeurile trebuie să fie curate și uscate, iar cantitatea maximă este de 60 de kilograme pe campanie. Nu sunt acceptate deșeuri reciclate, reziduale, vegetale, voluminoase, periculoase sau echipamente electrice și electronice. Programul și punctele de colectare sunt disponibile pe site-urile Retim și Adid Timiș. Pacienții cu afecțiuni ale creierului sau coloanei vertebrale se pot programa pentru consultații de neurochirurgie la ambulatoriul Spitalului Municipal Timișoara. Sunt evaluate probleme precum hernia de disc, stenoza lombară, traumatismele craniocerebrale și ale coloanei, tumorile cerebrale și unele patologii asociate epilepsiei. Medicii recomandă prezentarea la specialist în cazul simptomelor persistente sau neobișnuite pentru stabilirea investigațiilor și a tratamentului potrivit. Pierderea cunoștinței, traumatismele craniocerebrale, dar și apariția incontinenței urinare sau unor tulburări importante de mers sunt semne de alarmă și necesită prezentarea imediată la urgență. Consultațiile sunt gratuite în baza biletului de trimitere. Pacienții pot solicita și o a doua opinie medicală, inclusiv pentru intervenții realizate în alte clinici sau în străinătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView CityZen, electrică de la 16 ani. La Timișoara! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
4: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor de pe Calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primăria Timișoara pregătește o nouă ediție a Târgului de Crăciun, care se va desfășura între 29 noiembrie și 7 ianuarie în mai multe piețe și în Parcul Central. Comercianții, producătorii și furnizorii de activități recreative interesați să participe și pot depune dosarele de înscriere în perioada 28 septembrie-11 octombrie. Sunt acceptați producători și comercianți de produse alimentare și nealimentare cu specific de Crăciun, dar și operatori de activități precum patinoare, carusele sau roți panoramice. Înscrierile se pot face online prin e-mail sau fizic la Casa de Cultură a municipiului Timișoara. Regulamentul și formularul de înscriere vor fi disponibile începând din 28 septembrie pe site-ul Casei de Cultură. Sezonul de basket începe pentru SCM Politehnica Timișoara cu un meci pe teren propriu în Cupa României. Alvioleții întâlnesc CSM Petrolul Ploiești sâmbătă 26 septembrie de la ora 6 seara în sala Constantin Jude. Intrarea este liberă, returul este programat miercuri 30 septembrie la Ploiești. În sezonul trecut, cele două formații au încheiat campionatul pe locurile 10 și 11. SCM Politehnica Timișoara a câștigat de două ori Cupa României în 2010 și 5 ani mai târziu. Direcția Fiscală a municipiului Timișoara își reorganizează activitatea de încasare a plăților. Începând cu 1 octombrie, timișorenii nu vor mai putea achita în numerar taxele și impozitele la caseriile Direcției Fiscale. Plata va putea fi făcută în continuare online prin platformele Direcției Fiscale, Portalul Unic și Ghișeul.ro. Cei care preferă numerarul au la dispoziție aproximativ 200 de terminale self-pay din municipiu, unde plata se poate face atât în numerar cât și cu cardul, precum și la ghișeele Poștei Române. Măsura are ca scop direcționarea mai multor resurse către informarea și consilierea contribuabililor. Serviciul Team Park le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimite mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a 5-a oră de parcare, se transmite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cost este de 1,57 de euro pe oră cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park subliniază că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorului, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele tarifare și modalitățile de plată, sunt disponibile pe site-ul Team Park. Consiliul Județean Timiș alocă peste 10 milioane de lei pentru investiții în infrastructura școlară din Peciu Nou și Sân Andrei. Acordurile de asociere cu cele două comune au fost semnate pentru finalizarea și construirea unor unități de învățământ. La Peciu Nou, 5 milioane de lei vor fi folosiți pentru finalizarea liceului teoretic, unde peste 200 de elevi ar urma să învețe într-o școală modernă. La Sân Andrei, Consiliul Județean contribuie cu 5,2 milioane de lei la construirea școlii verzi. Reprezentanții administrației județene spun că vor continua investițiile în infrastructura educațională din Timiș. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.